0: Hey!
1: Радио 101.

Why does my heart feel so bad? Why does my soul

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, antradienis po 7 valandos 11 minučių. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Na, o mes kągi, pradėkime šią laidą nuo mums įprastų dalykų, tai yra eismo situacijos reikalų apie spūstis. Visiškai teisingai, mili bičiuliai, na, aš viliuosi, kad šis rytas bus lengvas eismo situacijos prasme. Šiaip šiuo metu visa Lietuva yra apniukusi, o Uostamiestyje tikrai lyja, šiuo metu turime tokios informacijos, sostinėje, na, lašnoja, taip, vietomis smarkiau, vietomis silpniau. Na, tokie apniukę orai atkeliavo į Lietuvą, sinoptikai vakar apie tai atrodo minėjo. Na, apie orus pakalbėsime kiek vėliau, kas čiagi mūsų laukia. Na, dabar apie eismo situaciją, tai gana ramus rytas, bent jau šiuo metu. Sostinėje didesnių spūsčių tikrai nefiksuojame, nuo šviesoforo iki šviesoforo, mėly bičiuliai, panaši situacija ir Uostamiestyje, na čia didžiausias turbūt galvos skausmas tie kelio darbai, ar ne Vilniaus plente nuo Banginio žiedo link jėkų žiedo judant, bet aš viliuosi, laiko iki rugsėjo pirmosios dar yra, atrodo dvi savaitės, bet kartais per tas dvi savaitės gali vykti labai daug ir labai didelių dalykų, ar ne? Tai tikėkime, kad vienas iš tų dalykų bus baigti remontai Vilniaus plente. Sakysit, man tai kodėl apie sostinę nieko? Na, ten, žinokite, Tarandės tunelį beje planuojama, bet pačio tunelio nebus baigta iki rugsėjo, bet ten tie visi darbai aplink tunelį. Ir Ukmergės gatvė turėtų būti atlaisvinta, tai bent jau Vilniaus miesto savivaldybė teigia apie Gariūnų vieduko darbų pabaigą. Dar neteko girdėti, čia tikrai rimtas projektas, amžiaus statybos, tai teks jau taikyti su to situacija. Tad turime 18-ąją rugpjūčio dieną. Šiandien, jeigu norite pasveikinti su vardu dieną, tą reikėtų daryti ir pasveikinti, žinoma, Elena, Mantauta, Gendvilė ir Ilona. Sveikinimai vardu dienos proga, trumpa muzikinė reklaminė pertraukėlė, po jos išgirsite pirmąją. Šios dienos rubrika kelyje radio eterijo, tai yra, žinoma, orų prognozė. Taip pat įpusėję šią valandą staptelėsime šiek tiek ir apžvelgsime eismo situaciją mūsų sostinėje ir mūsų Uostamiestyje. Na, valandą užbaigsime jau kaip ir įprasta, visiškai teisingai, su ryto jėgagrojo. Gražaus ir lengvo visiems antradienio ryto, nesušlapkite, įsijunkite gerą nuotaiką, šipsokitės vieni kitiems ir gyvenimas bus gražesnis. Likite kartu. Gražaus ir lengvo ryto visiems.

0: Reklama.
1: Lidata.
2: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

0: Na, o studiją jau pasiekėt naujantą sinoptikų informaciją, labai norėčiau ją su jumis pasidalinti. Šiandien nepaslaptis, Lietuvoje bus debesuota, vakaruose su pragedruliais daug kur lietus, vakaruose vyraus trumpi lietus, na, o rytiniuose rajonuose gali palyti smarkiai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, pajūryje iki 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis irgi lietingas numatomas, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną jau iki 24 laipsnių šilumos. Lyja, apniukė šiuo metu Uostamiestyje, 14 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje taip pat apniukė, debesuota, lynoja, 13 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą. Turime šiek tiek skirti laiko, žinoma, ir eismo situacijos apžvalgai. Pradėkime nuo uostamiesčio. Čia vėlgi Vilniaus plente remontai, kaip ir minėjau, sudaro šiek tiek problemų, ypatingai nuo Banginio žiedo, jokių žiedo link judant. Bet dabar daugiausiai spūšių turime atvyksta nuo Palangos, nuo Sudmantų, ta kryptimi link jokių žiedo. Teks šiek tiek pastoviniuoti, mėly bičiuliai. Tuo tarpu sostinėje mes keletą spūstelių esame užfiksavę, tai Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio sankryžos į centrą, Šeiminiškių gatvė link rinktinės ir Šeiminiškių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų, Didlaukio gatvėje eismo įvykis, toks menkas bumtelėjimas, nieko rimto, taip pat Geležinio Vilko gatvė, kaip ir minėjau, Žalgirio gatvės sankryžos link, Narbuto gatvė Pedagoginio žiedo link, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo judant teks pastojuniuoti taip pat nuo Buivydiškių gatvės Ozo gatvė, judant Akropolio link, tad kantrybės visiems, jeigu šiuo metu spūstyje stoviniuojate, metas grįžti prie muzikos, šią valandą taip pat susigirdėsime ryto jėgagroje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu

0: elgtis stilingai, sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Гріто, як Гагроїс.
1: Šiandien Jekagrojas susijęs su dviejomis progomis, tai noriu trumpai pristatyti pirmąjį pasiūlymą. Šią dieną Bon Jovi, grupė Bon Jovi 1986 metais išleido savo žymųjį albumą Slippery When Wet. Ir iš šio albumo, na, turime keletą hitų, bet manau šitą puikiai tikrai pažįstate Living on a Prayer. Na ir šiandien savo gimtadienį švenčia atlikėjas, muzikantas, dainininkas, beje Beirute, Libane gimęs Mika. Toks skirtingas Jekagrojis, rokas prieš, aš nežinau, pop muziką turbūt ar ne, laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Gerai, pabandom atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
2: Sergejus, tiesiai iš Vilniaus rytinių kamščių.
1: Kaip gyvena Vilnius ir tie tos pūstys?
2: Juda, ačiū Dievui juda.
1: Ačiū Dievui juda. Gerai, Sergejau, kuri daina jums labiau prie širdies?
2: Man pirmoji.
1: Pirmoji. Ačiū Jums, gražaus ryto.
2: Ačiū ir Jums.
1: Iki. Smagu, kad sulaukėme ir iš Vilniaus skambučių linkėjimų visiems vairuotojams sostinėje. Gerai, bandom čia atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus, ar ne, paskambino?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, aš žinau, kad Jums labai rokas patinka, bet gal šį kartą už Miką?
3: Ne, nepatinka man šitas atlikėjas.
1: Nepatinka, tai už Bon Jovi, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Gerai, ačiū Jums, gražaus ryto. Iki. Nepatinka jam šitas atlikėjas tiesiai šviesiai, va taip. Gerai, mėly bičiuliai, pajėku Jūs su turbūt didžiausia to albumo Slippery When Wet daina, beje dar toks buvo kūrinukas You Give Love a Bad Name, manau irgi taip pat puikiai Jums pažįstamas. Na dabar palieku Jūs su ryto Jekagroju.

0: Kelnaitės kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos. Jūs klausotės kelyje radijo žinių. Lietuvos apeliacinis teismas antradienį pradės nagrinėti Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylą. Kauno apygardos teismas sausio pabaigoje Dirginčienę visiškai išteisino konstatavęs, kad merės veiksmuose nebuvo tyčios, o atsiskaitimas už degalus artimųjų ir nenustatytų asmenų mokėjimo kortelėmis nesudaro nusikaltimo sudėties. Tačiau prokuratūra apskundė politikės išteisinimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Praėjusią naktį link Maskvos regiono skriejo iš viso 620 dronų, pranešė Rusijos pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių apgadinti pastatai. Vyraujant statiškam frontui, o deryboms iš esmės įšalus, Ukraina ir Rusija gerokai suintensyvino tolimojo nuotolio atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo 2022 pradžios. Rusijos oro gynybos sistemos virš sostinės regiono sunaikino daugiau nei 180 dronų. Valstybės remiamoje platformoje MAX informavo Maskvos meras Sergejus Sobianinas. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris pirmadienį po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Šie komentarai pasirodė Kushneriui ir Netanyahu susitarus, kad Hamas nusiginklavimą prižiūrės amerikiečių generolas, pranešė vienas Izraelio pareigūnas. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad iki tol Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui. Tačiau tokio sprendimo visiškai neatmeta. Vyriausybės vadovas teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas, bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir Darbo ministerija jam pristatė vaikų priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičius pasirodė nelabai ambicingas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet Lietuva iš viso neįleista beveik 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Tai jau antroji laidos valanda. Aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Ir dabar trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją. Taigi pradėkime nuo sostinės. Čia turime grūstelių. Šį rytą turime jų visgi į centrą Geležinio Vilko gatvę judant nuo Žalgirio gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo sankryžos, taip pat Kudirkos gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos bei Jasinskio sankryžos, Šeiminiškių gatvė čia link nuo Žirmūnų važiuojant link Rinktinės ir Šeiminiškių gatvės sankryžos, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo spūstis, Olandų gatvėje spūstis dėl avarijos, mili bičiuliai, žiedo prieigos eismo įvykis. Tai to tik ir trūko, čia atrodo, ar ne? Taip pat Molėtų plentu į centrą judant, turime iš centro Geležinio Vilko gatvė važiuojant Pilaitės prospektu. Tai Narbuto gatvės į centrą, Žirmūnų gatvė važiuojant link Kareivių ir Žirmūnų sankryžos, na ir žinoma, Ozo gatvė nuo Šeškinės link Gelvonų gatvės sankryžos. Spūstis yra užfiksuota, tuo tarpu

0: uostamiestyje. Link Jakų žiedo atvykstant nuo autostrados, nuo Jubilėjaus gatvės, taip pat nuo 141 kelio ir taip pat nuo Sudmantų atvykstant teks pastoviniuoti. Taip pat Herkaus Manto gatve link Lideikio ir Šiaurės prospekto sankryžos jūsų laukia spūstelis. Kantrybės visiems, jeigu šiuo metu spūstyje, gero ryto, lengvo ryto, geros darbo dienos pradžios. Žinoma, šią valandą jūsų laukia daug gražios taip pat muzikos, orų prognozę pasidalinsime, mes turėsime ir sporto rubriką. Tad geras laikas mūsų laukia. Trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtame su muzika.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
6: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Metas orų prognozijai. Šiandien debesuota Lietuvoje, vakaruose su pragiedruliais, bet daugiausiai lietaus rytiniams šalies rajonams turėtų kliūti. Vietomis ir perkūnija, vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur, trumpai palis. Vėjas iki 9 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat numato lietingą. Vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Kaune 14, Vilniuje taip pat 14 laipsnių aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos.

Na, mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti apie pirmąją donorystę. Tai pirmą kartą atvykstant duoti kraujo dažniausiai baisiausia būna ne pati donorystė, o nežinojimas, kaipgi viskas vyks, ar skaudės, ar nepasidarys silpna ir kiek laiko tai užtruks. Ir dažnai po pirmosios donorystės žmogus pasako maždaug tą patį, tikėjausi, kad bus daug baisiau. Pirmai donorystėjai kažkaip ypatingai ruoštis nereikia, yra keli paprasti dalykai, kurie tikrai svarbus, kuriuos verta žinoti, tai atvykite, žinoma, pavalgę prieš donorystę, išgerkite pakankamai vandens ir pasistengkite būti gerai išsimiegoję. Kitaip tariant, donorystė tikrai nėra tas atvejis, kai reikėtų nuo ryto nieko nevalgyti ar ateiti po bemiegės nakties. Šiaip polikliniką kraujo duodant kartais reikia nieko nevalgyti ir negerti. Tai tokie laikai rytai būna patys baisiausi, bet prieš donorystę tikrai ir valgyti, ir vandens daug gerti reikia. Atvykus į Nacionalinį kraujo centrą, pirmiausia užpildoma donoro anketa. Joje pateikiami klausimai apie sveikatą, savijautą ir kitus dalykus, kurie svarbus vertinant, ar tą dieną žmogus gali būti donoru. Po to atliekama trumpa sveikatos patikra, pamatuojamas kraujospūdis ir pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis, vertinama bendra žmogaus būklė, taigi niekas iš karto nesodina į donorystės kėdę. Pirmiausiai įsitikinama, kad kraujo duoti jums yra saugu. O kokie žmonės bijo dažniausiai? Vieniems neramu dėl adatos, kiti bijo pamatyti kraują, treti galvoja, kad po donorystės būtinai pasidarys silpna ar svaigs galva. Tokios baimės prieš pirmąjį kartą, aišku, visiškai yra suprantamos, tačiau pati procedūra paprastai būna gerokai paprastesnė, nei žmogus ją įsivaizduoja. Donorystės metu šalia yra specialistai, o jei pasibaigus, neskubama žmogaus iš karto išleisti pro duris. Siūloma šiek tiek pailsėti, atsigaivinti ir ramiai vertinti savijautą. Ir būtent čia dažnai nutinka įdomus dalykas. Žmogus, kuris prieš pusvalandį dar labai jaudinosi, išeina jau galvodamas, kada galėtų sugrįžti kitą kartą. Nes pirmoji donorystė yra ne tik pirmas kartas, kai duodate kraujo, tai ir momentas, kai suprantate, kad padėti kitam žmogui galima labai konkrečiu ir gana paprastu. Būdu. Todėl, jeigu apie donorystę galvojate jau kurį laiką, bet vis atidedate, todėl, kad nedrasu, galbūt verta tiesiog pabandyti. Labai tikėtina, kad po pirmojo karto ir jūs pasakysite, o aš tikėjausi, kad bus sunkiau. Artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Geliyor.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
8: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672586629. 8672586629.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Metas sportui ir atskleisti mūsų sportininkų uždarbiai. Praėjusią savaitę Lietuvai netrūko progų džiaugtis. Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatuose mūsų šalies sportininkai iškovojo 3 medalius. Kartu su apdovanojimais paaiškėjo ir konkrečios valstybės premijos, kurios netrukus papildys Meilutytės, Tomo Novikonio ir Mykolo Leknos sąskaitas. Didžiausiai iš 3 premijų atiteks Meilutytei. Paryžyje vykusiame Europos plaukimo čempionate Lietuvos plaukikė dar kartą pateisino favoritės vardą 50 metrų. Plaukimo krūtinė rungtyje. Meilutytė šioje distancijoje iškovojo Europos čempionės titulą ir savo sąskaitą papildys 22 570 eurų premiją. Sidabrio medalius iškovoja Tomas Novikonis ir Mykolas Alekna gaus perpus mažesnės sumas. Novikonis Paryžyje nustebino 200 metrų laisvojo stiliaus rungtyje, 23 panevežietis įvykė daugelį favoritų ir finišavo antras, taip iškovodamas vieną svarbiausių savo karjeros apdovanojimą. Apdovanojimą už šį pasiekimą plaukikui priklausys 11 322 eurų premiją. Nuo Mykolas Alekna disko metime laimėjęs sidabrą taip pat gavo tą pačią sumą. NBA patirties turintis Ty Washingtonas artėja prie persikėlimo į Eurolygą. Basketinių šaltinių teigimu 24 įžaidėjas veda pažengusias derybas su Villarbano Svel, kurią artėjant į sezoną treniruos Tony Parkeris. Nikola Kaliničius paskelbė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. Patyrė serbas apie savo sprendimą pranešė duodamas interviu Sport Club. 34 krepšininkas iš krepšinio nesitrauks ir iš karto pradės trenerio karjerą. Na, o jeigu pasilgote klubinio futbolo, puikios žinios, šį savaitgalį startavo La Liga pirmenybės ir vakar galėjome stebėti vienerias rungtynes. Legendinis Ispanijos klubas Deportivo Ala Coruña 1-1 namuose sužaidė lygiosiomis su Elche, rytoj 22 valandą startuos Atletico Madrid ir Malagos. Akistata, na o tai ir buvo 90 sekundžių sporto plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą. Vasara kelyje laidoje vėl norėjau sakyti nieko rimto, tad grįžtame prie muzikos.

0: eti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje puikus švediškas derinys Swedish House Mafia ir Likeli pirmą kartą susivienyje bendram kūriniui pavadinimu Happiness is so sad. Daina oficialiai išleista Liepos 30-ąją, o dar prieš premjerą jau buvo skambėjusi Swedish House Mafia pasirodymuose Ibizos Ushuaia scenoje ir sukėlusi nemažai iš tikrųjų klausytojų smalsumo. Oficialiai pristatyta ji tapo vienu iš ryškesnių šios vasaros elektroninės muzikos derinių. Happiness is so sad yra gana toli nuo klasikinio Swedish House Mafia festivalinio šokių muzikos tokio ritmo, čia daugiau nostalgijos, melancholijos ir keisto jausmo, kai esi laimingas, bet to pačiu supranti, kad, na, gražiausi momentai kažkada taps prisiminimais. Čia apie dainą, šiek tiek apie ką dainuojama, toks intarpas šioje rubrikoje. Prie kūrinio produsavimo prisidėjo ne tik Swedish House Mafia, bet ir Parisi bei Fred Again, o tarp dainos autorių yra vienas ir iš garsiausių švedijos muzikos kūrėjų Max Martin bei Oscar Holter. Kūrinys beje buvo įrašytas Švedijos sostinėje Stokholme, tai ne tik kad atlikėjai iš Švedijos, bet ir gimimo vieta Švedija. O Likeli balsas čia padaro savo darbą, ji dainuoja apie santykius, kuriuose meilė, laimė ir skausmas praktiškai tampa vienu jausmu. Na ir pats pavadinimas Happiness is so sad, džiaugsmas toks liūdnas, lietuvių kalba. Išvertus iš esmės yra visa dainos idėja. Kartais laimė gali būti liūdna ypač tada, kai žinai, kad pats gali jos netekti. Dar vienas gražus sutapimas Swedish House Mafia rugpjūčio 28 ir 29 dienomis savo gimtajame Göteborge gros didžiulius koncertus Ulevi stadione. Taigi švedai čia vasarą labai rimtai primena pasaulį, kad Švedija eksportuoja ne tik IKEA baldus ir ABOS muziką. Swedish House Mafia kartu su Likeli ir jų bendras darbas Happiness is so sad, tai yra kelyje savaitės naujiena. Pasiklausom, įvertinam, susigirdim 9 valandą žiniuose.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos apeliacinis teismas antradienį pradės nagrinėti Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylą. Kauno apygardos teismas sausio pabaigoje Dirginčienė visiškai išteisino konstatavęs, kad merės veiksmuose nebuvo tyčios, o atsiskaitimas už degalus artimųjų ir nenustatytų asmenų mokėjimo kortelėmis nesudaro nusikaltimo sudėties. Tačiau prokuratūra apskundė politikės išteisinimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Praėjusią naktį link Maskvos regiono skriejo iš viso 620 dronų, pranešė Rusijos pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių, apgadinti pastatai. Vyraujant statiškam frontui, o deryboms iš esmės įšalus, Ukraina ir Rusija gerokai suintensyvino tolimojo nuotolio atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo 2022 metais pradžios. Rusijos oro gynybos sistemos virš sostinės regiono sunaikino daugiau nei 180 dronų. Valstybės remiamoje platformoje MAX informavo Maskvos meras Sergejus Sobianinas. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kušneris pirmadienį po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Šie komentarai pasirodė Kušneriui ir premjerui pirmininkui susitarus, kad Hamas nusiginklavimą prižiūrės amerikiečių generolas, pranešė vienas Izraelio pareigūnas. O ministras pirmininkas Netanyahu pabrėžė, kad iki tol Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai netmeta. Vyriausybės vadovas teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas, bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir Darbo ministerija jam pristatė vaikų priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičiui jis pasirodė nelabai ambicingas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1200 neteisėtų migrantų. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, tai jau trečioji laidos Rytas kelyje valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, mes trumpai apie eismo situaciją pasikalbėkime. Sostinėje turime spūstelių, keletą reikėtų momentų aptarti, tai judant Geležinio Vilko gatvę į centrą, taip pat Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio Kudirkos sankryžos nuo Švitrigailos gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Kareivių Kalvarijozo sankryžo nuo Kareivių gatvės spūsčiuojasi, Laidės prospektu Narbuto gatvės link spūstis iš centro Geležinio Vilko gatvė nuo Šeškinės Ozo gatvė, taip pat į centrą Kalvarijų gatvę ir nuo Verkių gatvės Kareivių gatvė važiuojant teks šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu stemisti užfiksavome prabangę fotosesiją Dariaus ir Grėno gatvėje prie Vieduko, tai nevapulkite. Į kadrą, mėly bičiuliai, neviršykite greičio, link kiek užėdo nuo autostrados, nuo Kauno atvykstant teks pastoviniuoti, o šiaip tikrai mieste neblogai. Grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė, žinoma, vasaros topų istorija.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicorn.lt.

Po 9:23 minutės metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur smarkiai gali palyti, ypatingai rytiniuose rajonuose, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas naktį iki 10 dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Uostamiestyje šiuo metu 15, debesuota, lyja šiuo metu sostinėje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Mili bičiuliai, jau šią vasarą ir pavasarį nekartą kalbėjome apie šį projektą Vilniuje vykstantis projektas Dalyvauk Vilnius. Ir šiandien noriu jums papasakoti apie pateiktas ir jau įgyvendintas idėjas.
1: Reklama.
0: Taigi vėl prasidėjo dalyvaujamasis biudžetas Dalyvauk Vilnius, o Vilniaus gyventojų idėjams paskirstys daugiau nei milijoną 600 tūkstančių eurų. Didelės apimties idėjoms, na visam miestui, iki 250 tūkstančių eurų bus paskirstyta milijonas, mažos apimties, tai seniūnijo idėjoms, iki 30 tūkstančių eurų. Šiemet iš viso seniūnijoms planuojama paskirstyti apie 630 tūkstančių eurų. Balsą pirmą kartą gaus ir 16-mečiai, beje, kas yra įdomu. Šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai. Jaunimas kasdien naudojasi miesto viešosiomis erdvėmis, sporto aikštynais, parkais ar skverais. Todėl puikiai žino, kokių pokyčių jiems gi reikia. Be to, daugelyje Vilniaus mokyklų dalyvaujamasis biudžetas jau seniai tapo kasdienybė. Moksleiviai patys siūlo idėjas, balsuoja ir sprendžia dėl dalies mokyklos biudžeto panaudojimo. Tai ne naujiena iš esmės. Moksleiviams tai yra ir galbūt žvilgtelėkime į keletą įgyvendintų projektų. Man labai patiko šitas ant Šilo tilto neofreska Šilo siela. Manau, kad miestus puošia tokie dalykai. Gražūs piešiniai ant įvairių infrastruktūrinių objektų. Na, taip pat netrūko idėjų įgyvendintų ir, pavyzdžiui, gamtos vietose Šeškinės kalto kalno papėdėje esančio ežeriuko poilsio erdvė buvo įrengta. Taip pat turime gultus Karoliniškių obelų sode. Galima žvilgtelėti čia, pavyzdžiui, dviejų kortų pickleballo aikštyną Lazdynuose. Na, laisvalaikiui aktyviam tikrai vietos yra apie keturkojus, taip pat nepamiršta Pilaitėje, pavyzdžiui, čia prie Smalinės gatvėje keturkojų laisvalaikiui buvo įgyvendintas projektas, taip pat sparčiai populiarėjantis sporto šoka Pilaitėje buvo plėtojama, tai tikrai įvairių tipų idėjų, taip pat viršuliškėse gultai ir supinės įrengtos daugiau jaukumo šalia namų, taip pat pavėsinė buvo įrengta ir žaidimų įrenginys mažiesiems Justiniškėse, Salzburgo alėje įrengta laisvalaikio erdvė, na, galima žiūrėti, pavyzdžiui, ir kitus miesto rajonus Naujininkose, gamtos edukacinis tvenkinių parkas, taip pat turime paplūdimio tinklinio aikštelę Naujininkose, inkilėlį knygoms ir jovonių seniūnaitijos vaikų bibliotekai Vilkpėdėje ir panašiai. Na, o iš pasiūlytų idėjų taip pat dominuoja įvairios mažųjų daiktų mainykla senamestyje atgaivinta Kestučio alėja, pavyzdžiui, Markučių vieša pirtis, va čia skamba visai kietai, taip pat sporto stotelė Gervių sode, universali daugia funkcija vaikų žaidimo aikštelė Jurgio Kairiūkščio gatvėje, Grigi Raid Kauno Vokėje jaunimo judesio parkas Grigiškėse, tarp idėjų yra taip pat stebėjimo kamera, pavyzdžiui, šiaurinėme žvėryne, net ir tokio tipo idėjų turime padėlio aikštelę Šnipiškių aikštėje, net iki tokio lygio rūkimo kabinos, mėly bičiuliai, yra siūlomas, pavyzdžiui, Justiniškėse, aišku, tie, kas nerūko, tie dūmai turbūt po atmosferos sklandantys nėra labai malonu, tai va tokia galima turbūt kompromisą rasti, įrengti rūkimo stoteles, treniruokliai Kalnėnuose, sporto visokios grilio zonos Pilaitėje, taip pat ežero pakrantės Pašilaičiuose prieigų įrengimas, patogesnė viešojo transporto stotelė Pabijoniškėse. Užsukite į dalyvauk.vilnius.lt, pietų pertraukos metu panašykite, sirinkite savo seniūniją, galima rinktis iš visų Vilniuje esančių ir balsuokite už jums patikusią idėja. Tai dar kartelį, idėjas teikiamos yra iki rugsėjo 27-osios, taip pat jūs galite pateikti idėją, kodėlgi ne, tiesiog reikia savo idėjos, savo kontaktus čia įrašyti, idėjos pavadinimą, idėjos kategoriją, galima rinktis iš želdinių, mažoji architektūra, sportas ir panašiai, poilsis laisvalaikis ir kita, idėjos apimti ir žinoma pasirinkti seniūniją. Tad dalyvauk.vilnius.lt.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Radio stotis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас еду история.
2: Šiandien vasaros hitų istorijoje 2018 metai ir dar kartelį girdėsime Calvin Harris. Kūrinį noriu priminti, kad Calvinas Harrisas 2016 metais turėjo stiprų vasaros hitą, taip pat turėjo rimtą dainą ir 2014 metų vasarai. Na ir tikrai verta dar kartelį sugrįžti prie šio didžėjaus ir jo bendro darbo kartu su Dua Lipa, One Kiss. 2018 metų pavasarį pasirodžiusi Calvin Harris ir Dua Lipa daina One Kiss labai greitai tapo viena ryškiausių tos vasaros ir apskritai to meto dainų. Retro House ir 90-ųjų šokių muzikos įkvėptas skambesys pavertė ją tikrų 2018 metų vasaros garso takeliu. Jungtinėje karalystėje, gimtojoje Jungtinėje karalystėje One Kiss net 8 savaitės praleido pirmoje singlų topo vietoje. Lietuvoje ši daina taip pat buvo viena ryškiausių vasaros dainų skambėjusi radio stotyse, vakarėliuose ir automobiliuose. Aš pats atsimenu tuos laikus, eini miestu, šaligatvių vasarą atverti langai automobilio ir visų garsų atsuktas šitas kūrinukas. Calvin Harris čia sujungė savo atpažįstamą šokių muzikos skambėsi su Dua Lipa vokalu, kuris tuo metu jau buvo tapęs vienu ryškiausiu pop muzikoje. Dua Lipa jau buvo, na, gana žinoma atlikėja, na, dar tik tais pirmieji metai jos buvo šioje pop muzikos industrijoje ir tikrai, nu, tokie superstarai du susijungė šioje dainoje. Na, 2018 metų Vasara buvo ypatinga, vyko ir pasaulio futbolo čempionatas, jį laimėjo Prancūzija, visur siautė kompiuterinio žaidimo Fortnite manija, o Instagram stories tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Tad kelkimės laiku atgal į 2018-uosius laikus be koronaviruso, be jokių ribojimų ir panašiai, atrodo ir gyvenimas šiek tiek paprastesnis. Buvo ir to laikmečio, tos vasaros grojaraštyje tikrai sutiksime šį kūrinį. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, tai 2018 metų vasaros zita.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų metas Kelyje radijo žinioms. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius pritarė siūlymui griežtinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, žinių radijo antradienį sakė jis. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę situaciją, Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas šią savaitę įregistravo Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriuose siūloma įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą, vietoj dabar nustatytų 24 valandų. Pasak prezidento patarėjo, siūlomų 6 valandų pakanka pervažiuoti per Lietuvą. Antradienį Jungtinėse valstijose, Kalifornijos valstijoje prasideda istorinių vadinamas teismo procesas, kurio metu socialinį tinklą Facebook valdanti bendrovė Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri 2023 metais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicija atstovaus 4 atrinktos valstijos. Jų advokatai teigia, kad Meta sąmoningai padarė Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad jie vaikams sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinius įstatymus. Praėjusią naktį link Maskvos regiono skriejo iš viso 620 dronų, pranešė Rusijos pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių, apgadinti pastatai. Vyraujant statiškam frontui, o deryboms iš esmės įšalus, Ukraina ir Rusija gerokai suintensyvino tolimojo nuotolio atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo 2022 pradžios. Rusijos oro gynybos sistemos virš sostinės regiono sunaikino daugiau nei 180 dronų. Valstybės remiamoje platformoje Max informavo Maskvos meras Sergejus Sebianinas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai netmeta. Vyriausybės vadovas teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad Finansų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir Darbo ministerija jam pristatė vaikų priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičius pasirodė nelabai ambicingas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda. Kągi, mėly bičiuliai, su manimi, kaip ir visada, kolega Aistis. Ne kaip visada, bet dažniausiai. Tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai kaip dažniausiai ir mes dažniausiai. Šiandien turim nemažai pokalbių. Šiandien kalbėsim Ji-Yan.
0: O taip. O,
1: liūdniausia vasara.
0: Liūdniausia vasara. Na, paklausim, kodėl mūsų taip mylimai atlikėjai Ji-Yan ta vasara yra liūdniausia šiaip daina. Graži ir neužilgo ją išgirsite pokalbis kiek anksčiau nei įprasta, ne 10.35, 10.15 šiandien, ar ne?
1: Tikrai taip, ir toliau turėsim Bella Lab ir...
0: Turėsim dovanų, vėlgi Bella Lab grįžta su prizu, šį kartą vitamino B kompleksas, nervų sistemai ir šiaip gerai savijautai, tai puikia proga. Ir geros muzikos šią valandą pasiklausyti įdomaus pokalbio, taip pat... Ir pasirūpinti savo sveikatą, tad likite kartu, grįžtam prie muzikos, neužilgo, pokalbis, lietuviška premjera.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698 206 30.

0: Internete www.aujama.lt.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radio stotis

0: Na, mums smagu kaip visada plėsti lietuvišką grojaraštį, papildyti naujomis lietuviškomis dainomis, tad patys turbūt ir suprantate, metas lietuviškai premjerai.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Ir su mumis lietuviškos naujienos rubrikoje Gian. Labas rytas!
2: Labas rytas!
3: Labas rytas, Greta, kaip laikotės, kaip jūsų vasara ir kūrybiška, kiek suprantu?
2: Jo, vasara iš tikrųjų kūrybiška, dirbame prie savo naujo albumą, kurį pristatysime jau visai neužilgo. Tai darbingai vasara.
0: Darbingai, na, šiek tiek širdis sudaužėte, mums buvo tokių ar ne pranešimų, kad šiek tiek polsio kūrybinio reikia ir vat po metų pertraukos sugrįžtate su tokia, na, vasariška ar ne daina. Kas paskatino sugrįžti į muziką?
2: Tai turbūt spėjau palsėti, nes po paskutinio mūsų dainos leidimo praėjo metai ir 2 mėnesiai, tai per tą laiką tikrai spėjau atsipūst, spėjau susidėlioti mintis, galvau, kad nebeturėsiu apie ką rašyti, bet pasirodo dar turiu.
0: Smagu, smagu iš tikrųjų girdėti, tai kokia asmeninė istorija galbūt slypi už šios dainos? Na, mes su Aiščiu ir galvojame, kodėlgi daina taip vadinasi, kodėl liūdniausia vasara?
2: Šiaip iš tikrųjų šią dainą parašiau labai panašiu oru kaip šiandien, irgi pamenu labai daug lyjo ir tokia nuotaika tiesiog, kad tie nebuvo kažkokios priverstinės minties ar ten istorijos, kuri įvyko konkreti, bet galbūt supratau tokį pajaučių momentą, kad visos dainos Lietuvoje apie vasarą yra dažniausiai tokios linksmos arba labai su tokiu greitu ritmu. Ir pagalvojau, kad nebūtinai tu vasarą turi linksmintis visą laiką. Ir galbūt toks net nelegalus jausmas kartais atrodo vasarą liūdėt. Tai pagalvom parizikuoti ir parašyti dainą, taip, kad gali vasarą įvairiai jaustis, nebūtinai tik linksmintis ir džiaugtis viskuom. O vasarą galima jaustis įvairiai.
3: Ir minėjote, jog išleidimo procese yra albumas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų ausis jau pasieks jūsų dainos ir gal galėtumėt atskleisti porą dainų pavadinimų ar kažkokį bent jau faktą, ar paliksit labiau kaip užuominą?
2: Galiu faktą atskleisti, tik tais, kad bandysim spalio mėnesį, bet aišku, dar aš peršinėjom ir rašinėjom vokalus, tai nežinau, kiek striksim, kiek nestriksim, tai matysim pagal tai, o dar kita daina turėtų pasirodyti Mėnesio bėgyje,
0: ar ne?
2: Taip pat... Jo, iš to albumo šita daina Liūdniausia vasara buvo kaip ir tokia įvadinė albumo daina.
0: Titulinė, ar ne, daina?
2: Gal ne titulinė, bet pirma daina.
0: Pirma daina, gerai, supratom. Artėja ar ne ir artėjančio albumo pristatymo koncertas. Galbūt taip. Apie tai kokių nors jau turite konkrečių žinių, kada, kur ir kaip.
2: Galiu atskleisti, kad bus žiemą tas koncertas. Ir bus labai didelis koncertas.
0: Labai didelis koncertas. Gerai, gerai, mum patinka tai girdėti. Iš tikrųjų smagu, kad sugrįžtate į muziką. Na, o šiaip, ko tikitės, ką tikitės, kad iš šios dienos pasiims jūsų klausytojai?
2: Aš tiesiog tikiuos, kad žmonės ras toj dainoj save. Nėra taip, kad aš būtinai kuriu, pradžiai aš kuriu savo, o tada dalinuos tuo, ką sukuriu su kitais. Ir jeigu žmonės randa tose dainose save, tai man tik nuo to mieliau ir tas labai motyvuoja iš tikrųjų kurti, nes jautiesi ne vienas tose jausmuose, kuriuos atskleidi kitiems žmonėm. Tai va, turbūt apie tai ir yra mano visa muzika.
3: Ar visą laiką ir turėjote tokius pačius tikslus muzikoje, kaip dabar paminėjote, ar anksčiau jie buvo gal truputį kitokia, gal turėjote daugiau vilčių, ar per laiką išaugo tas požiūris?
2: Aš manau, kad man tiesiog labai patinka, kur tai yra tokia kaip savirealizacija, kažkoks be kurdama pati ir apie save daugiau dalykų sužinau ir tiesiog to pasidalinu su kitais ir net negalvau iš tikrųjų. Kažką anksčiau negalvojau, kad aš būsiu dainininkė, ar ten atlikėja, ar dainuosiu didelėse scenose. Tai tiesiog įvyko savaime su tuo pačiu veiksmu, kad man patinka rašydainas ir jomis pasidalint.
0: Minėjot, kad neplanavot tapti dainininkė, ar ne? O tai kokia profesija jūsų, kokia augant ar virstant jau saugusiu žmogumi, tokia buvo tarp favoričių. Kaip manot?
2: Jo, visi šeimoje galvoja, kad aš būsiu užsimsti menais, nes aš baigiau ne vieną dailės mokyklą, menų gimnaziją, taip pat universitetą, baigiau susijusi su dailės specialybė, keramikos, bakalaurą turiu. Tai jo, visi galvoja, kad aš pasuksiu šitą kryptimą, iš tikrųjų va, per šitus metus leidau savo vėl grįžti tai. Nusipirkau molbertą, savo pasidovanojau, staklę žiedimo, molio prisipirkau. Tai turbūt visi galvo, kad būsiu labiau tą kryptą į taikomąją meną nuėjęs, bet pasukau į muziką, tai netikėtai.
0: Mums labai smagu, kad pasukot į muziką. Iš tikrųjų, norime padėkoti, kad dalinatės naujienomis muzikinėmis su radijos stotimi Kelyje. Lauksime albumo, tikrai linkime didžiausios sėkmės projektuose. Viskam yra savas laikas ir galbūt turite palinkėjimą mūsų klausytojams.
2: Aš linkiu visiems jaustis taip, kaip jie jaučiasi, kaip jūs jaučiatės ir nebijot nei paliudėt, nei išsiverkt tada, kai to reikia, nes dažniausiai, kai užsispaudi jausmus kažkokius, nuo to būna tik blogiau visom prasmėm, tai linkiu, aišku, linkiu džiaugtis vasarą, bet jeigu yra tokių jausmų, kuriuos noris išliudėt, išbūt, tai taip ir padarykit.
0: Labai gražų žodžiai, labai emocingi ir jaukų žodžiai. Su mumis buvo Gian. Ačiū Jums už šį pokalbį. Į eterį keliauja liūdniausia vasara. Iki kitų kartų. Sėkmės ir laimingai.
2: Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Sėkmės.
0: Iki.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Taip, mėly bičiuliai, metas Belalab žaidimui. Prizas Belalab vitamino B kompleksas. Tai šiandien žaidime galite laimėti naują Belalab vitamino B kompleksą, kai diena prasideda greitai ir sustoti. Nėra kada, organizmui reikia palaikymo. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
3: Belalab vitamino B kompleksas – nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos aukštos kokybės K2 viską rasite vienoje kapsulėje, pagamintas Švedijoje viena kapsulė per dieną. Daugiau rasite belalab.lt.
2: Reikia nepamiršti belalab. Bella 2L lab 1L.lt rasite visus jūsų siūlomus produktus, ne tik šį, bet yra galimybė praturtinti savo racioną tokiu prizu B vitaminų kompleksas. Laukiam jūsų skambučio, atidarome tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Na ir šiandienos klausimas skamba taip. Kiek B grupės vitaminų yra Belalab vitamino B komplekse? Šito tekste aš dabar greit perbėgu, nepaminėjom. Labai gerai, nuo to tik tai smagiau. Turime 3 atsakymų variantus. Laukiame klausytojo, kuriam praverstų šis prizas, kuris jaučia galbūt nuovargį po ilgos darbo dienos ir norėtų, na, kad nervų sistema sklandžiau veiktų. Visą tai tiesiog prisideda prie geresnės savijautos. Kiekvieną dieną, iš tikrųjų, kaip ir minėjo kolega Aistis, vos viena kapsulė per dieną. Prizas jo vertė 54,95 € 3 mėnesiams užteks šio maisto papildo. Tai atsakymų variantai yra tokie. Gal ir pabandom atsiliepti, kaip tik pradėjo skambėti telefoną. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną, su kuo kalbame?
4: Tadas.
2: Tadas mums paskambino, ar ne? Gerai, Tadai.
3: Bandome žaisti, Tadai, ir kuris variantas, kaip manote, yra?
4: Kokie variantai
3: yra? A variantas 6, B 8 ar C 10.
2: Kaip mano, Tadai? 6, 8 ir 10.
4: 6, man atrodo.
2: 6, ne, Tadai, labai gaila, bet ne 6. Ačiū Jums už skambutį, ačiū, kad bandėte. Vienas atsakymo variantas sudegė. Ne 6 vitamino B komplekse esantys tie vitaminai.
3: Jau yra... žinome, kad ne 6, beliko 8 arba 10, taigi mėlyjei skambinkit ir bandykit atsimti prizą. Nežinau, kaip...
2: Sveiki. Bandysim, sveiki, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Vladas.
2: Vladas, taip?
5: Taip, Vladas.
2: Vladas, kaip ir mūsų kolega Vladas. Malonu Jūs girdėti, Vladai. Gerai, liko 2 atsakymų variantai. Tai klausimas
5: bet,
2: dar kartą.
5: Žinokit, variantus girdėjau, bet klausimą negirdėjau.
2: Gerai, tai aš viską dabar Jums perskaitysiu. Gerai, Vladai. Kiek B grupės vitaminų yra Belalab vitamino B komplekse? Liko 2 variantai. 8 arba 10?
5: 10.
2: Ne, Vladai,
3: Vladas
2: ne dešimt.
3: Vladas didžiausia, bet...
2: Ne dešimt, ne dešimt. Ir liko paskutinysis atsakymo variantas 8, tai tiesiog reikia paskambinti ir pasiimti prizą. Kamgi jį padovanosim? Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Ko vardu?
6: Ernestas.
2: Ernestai, Jums va, tiesiog taip pat įtenka prizas be jokių nespėjimų.
6: 8.
2: 8, gerai, išgirdom teisingą atsakymą variantą. Gerai, Ernestai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo galimybių, gerai?
6: Dėkui labai.
2: Ačiū Jums, Ernestai, gerų dienų. Belalab mums dovanų atsiuntė šiaip visai šiai savaitei, tai tikrai bus galimybių dalyvauti, atspėti, žinoma, ir laimėti.

0: Reklama.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Ką, mėly bičiuliai, kad ir kokie orai Lietuvoje vyrautų, vis tiek radijas kelyje groja jums puikiausią muziką, vasarišką muziką, žinoma, kaipgi kitaip. Ir aš noriu patikoti visiems, kad buvote kartu šį antradienį su manimi, su laida Rytas kelyje. Noriu patikoti dėl to, kad ir būsite kartu su radiju kelyje, nes mano kolega Aistis nuo 11 su vasara kelyje toliau džiugins jūs visus.
1: Tikrai taip ir man tai tau geros dienos, susitiksime jau rytoj, kai visą laiką nuo 10 ir dabar... Ateis po truputį mano laikas vasarą kelyje.
0: Tavo laikas, tavo tos kelios minutės
1: mano šlovės. Mano kelios minutės šlovės.
0: Jo, gerai, nuo 11 vasarą kelyje su kolega Aiščiu. Ačiū visiems, kad buvote kartu. Gražaus visiems antradienio. Susigirdėsime rytoj nuo 7.
2: Radio stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

John Cicada, Just Another Day pradeda mūsų pirmąją valandą vasarą kelyje. Programos ir čia su jumis Etrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės ir turime lietingą vasaros antradienį. Kaip visada, čia su mumis Etrija šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną lietingą vasaros dieną. Šią valandą sugrįšiu aš pas jus su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje išgirsite mano kolegą Daumantą. Geros nuotaikos ir iki greito!

per sekundę. Dieną pietvakarių pietų nuo 7 iki 12, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos.

0: gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu paruošęs porą naujienų. Viena bus apie čili pipirus, kita apie pernokusius bananus ir trečioji apie saulės nudegimus, kurių bent su šiandienos oru gal nėra taip aktualu, bet vasarą tai vis tiek kažkaip reikia kažką aptarti. Aštrumo pojūtis valgant čili pipirus nėra tikras skonio receptorių darbas, o skausmo reakcija. Pipiruose esantis kapsacinas jungiasi prie burnos gleivinėje esančių šilumos receptorių, kurie paprastai reaguoja į fizinį karštį, kuris yra dažniausiai virš 43 laipsnių. Smegenys gauna apgaulingą signalą, kad burna dega, todėl organizmas pradeda gintis. Muša prakaitas veidas parausta, o širdies plakimas padažnėja. Kadangi kapsacinas yra riebaluose tirpi medžiaga, bandymas gaisrą gesinti vandeniu tik dar labiau išsklaido molekulės po burną. Veiksmingiausia aštrumą neutralizuoti pieno produktais, kurių baltymai kazeinai suskaido kapsacino jungtis. Toliau apie pernokusius bananus. Vienas pernokusio banano vaisius dubinyje gali per kelias dienas priversti sunokti visus šalia esančius vaisius. Taip nutinka dėl etileno, natūraliųjų dujų pavidalo augalų hormono, kurie vaisiai intensyviai išskiria į aplinką. Etilenas veikia kaip cheminis signalas, skatinantis krakmolo virtimą cukrumi ir lastelių sienelių minkštėjimą. Šis procesas yra užkrėčiamas. Gausiai etileną skleidžiantis vaisius, pavyzdžiui, bananas ar obuolys, priverčia kaimyninius vaisius taip pat pradėti jį gaminti. Todėl visas dubuo sunoksta vienu metu. Dėl šios priežasties, norint greičiau suminkštinti kietą avokadą, patariama jį dėti į popierinį maišelį kartu su bananu. Saulės nudegimai. Saulės nudegimas nėra tiesioginė odos reakcija į karštį, jeigu nežinojote. O tai sudėtingas organizmo gynybinis mechanizmas prieš DNR pažeidimus. Ultravioletiniai spinduliai pasiskverbia į odos ląstelės ir tiesiogiai suardo jų genetinę informaciją. Kai pažeidimas tampa per didelis, ląstelė nusižudo būtent, kad netaptų vėžinę. Paraudimas ir karščio pojūtis atsiranda dėl to, kad organizmas į pažeistą vietą siunčia papildomai kraujo, siekdamas paspartinti gyjimą ir pašalinti negyvas ląsteles. Taip besilumpanti oda po nudegimo yra nekas kita, kaip masiškai žuvusių ląstelių sluoksnis, kurį organizmas atmeta kaip nebereikalinga ir pavojinga. Aš tai tikrai šito nežinau, tai tikiuosi, jog jum irgi nauja informacija, gana pravarti, jeigu turėtumėm saulės, bet aš manau, kad greit jį išlys. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mūsų radijos stotimi, palieku jus su gera muzika.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: мама.
1: Шмілю книга, с книга салте.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Verčiame muzikos metrašius ir šiandien keliamės į 2017 metų vasarą. Būtent Liepos mėnesį maždaug šiomis dienomis pirmąją topo vietą užėmė DJ Khaledas, Rihanna, Brysonas kartu su Brysonas Tyleris ir žinoma Drake'as su kūriniu Wild Thoughts. Tad šis kūrinys iš tikrųjų Iš esmės yra perdainuota Santanos Maria Maria versija. Ir tuo pasižymi dažniausiai DJ Khaledas, repo yra didžėjus, repas tuo ir pasižymi. Senų kūrinių perdirbimu ir naujų melodijų sukūrimu pasiremiant senais kūriniais. Tad ir pas didžėjus mini, kad šiai vasariškai melodijai, šiam vasariškam kūriniui, Pasitelkė ritmę bliuzo dainininkus Rihanna ir Brysoną Tylerį. Khaledas jau anksčiau yra bendradarbiavęs su Tyleriu, atlikdamas kūrinį I'ma Be Alright. Tačiau ši daina, Wild Thoughts, yra pirmasis Floridos producerio bendradarbiavimas su Rihanna. Ir jis sakė vienam žurnalui, kad kelerius metus bandė prisikalbinti šią dainininkę, kad ji su padėtų jam sukurti albumą. Ir kaip jis pats mini, kaip tinklą išmečiau ir ieškau ir laukiu, kadagi užkips Rihanna ir Brysonas Tyleris. Ir po 7 metų laukimo pagaliau jiems pavyko įrašyti kūrinį. Dainoje, kaip ir minėjau, kurią produsiavo Nasty Beatmakers, stipriais perdainuojamas ir interpretuojamas 1999 metų Santanos hitas Maria. Maria. Kūrinys yra, kaip ir minėjau, praktiškai Na, coveris, taip mėgstama yra sakyti. Khaledas pasinaudojo Santanos melodiją, net ir gitaros skambesiai išliko originalus tokie patys, o ką jau sukūrė kartu su Rihanna ir Brysonu Tyleriu, tai unikalius žodžius pakeitė tekstą ir taip ta daina išsiskyrė. O kai paklausė Karlosą Santaną apie šį kūrinį, ką jis mano, kad, galima sakyti, panaudojo Santanos melodiją, jis teigia, kad Yra priežastis, kodėl mano dainos vis dar yra grojamas, perdainuojamas ir perkuriamas. Turi tą ritmą, kuris judina širdį, kuris priverčia šokti. Ir džiaugiasi, kad Khaledas, Rihanna ir Brysonas Tyleris perėmė iš Santano šią nuotaiką ir toliau neša tą gitarą, galima sakyti, į ateitį. Tad puikus kūrinys, reikia prisiminti, beje, faktas. Turbūt nelabai atsimenate, aš pats nelabai atsimenu, kas vyko, kas gero buvo tą 2017 metų vasarą. Tai tą vasarą karaliavo Despacito kūrinys, žinokit, Luis Fonsi, Daddy Yankee ir taip toliau, Despacito. Ir šis kūrinys, mili bičiuliai, išmėtė Despacito iš pirmos vietos, nors ir savaitį, bet nukrito Despacito į antrąją vietą, tad reikia pasidžiaugti, čia DJ Khaled, Rihanna ir Brysonas Tyleris, Wild Thoughts, vasaros hitas.

0: is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vairuotojau, būk atidus važiuodamas pro mokymo įstaigas, bet kuriuo momentu į gatvę gali išbėgti vaikai.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra būtinas regioniniam saugumui. Tai pasakyta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė abejonių Ramiojo vandenyno regione, sumažindamas bendrų karinių pratybų su Seulu mastą. Viešėdamas Australijoje, Šindžiras Koidzumis tvirtai parėmė bendrą saugumo bendradarbiavimą su pagrindine gynybos sąjungininke Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Japonijos ir Australijos susitikimas Kanberoje įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas gyrė savo santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu ir kritikavo Pietų Korėją dėl nepakankamos pagalbos Vašingtonui kovoje su Iranu. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, kad su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajovu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip rašė BNS, Rustamas Liubajovas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną. Kolumbijos būsto ministras sulaukė aštrios kritikos paaiškėjus, kad jis išvyko atostogauti su šeima į Karibų jūros pakrantę tuo metu, kai šalį niokojantis žemės drebėjimas, palikęs tūkstančių žmonių be pastogės. Rugpjūčio 10 dieną įvykęs žemės drebėjimas pasiglemžė beveik 300 gyvybių vakarų Kolumbijoje. Smogė praėjus vos trims dienoms po dešiniojo sparno prezidento Abelardo de la Esprielos prisaikdinimo. Tai buvo galingiausias požeminis smūgis Kolumbijoje per beveik pusę amžiaus, siekęs 7,4 balo. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose būsto ministras Jaime Andresas Beltranas matomas poilsiaujantis Karibų jūros kurorte Santa Martoje. Kairioji opozicija pareiškė teiksianti nepasitikėjimo ministru siūlymą dėl jo sprendimo išeiti atostogų tokiu kritiniu metu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas ir migraciją. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras Taurimas Valys bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigia besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

programos Vasarą kelyje valandą ir mes su jumis eteryje grįžtame vėl, aš Aistis. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog mes sugriotumėme jūsų mėgstamiausias dainas ir prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numeriu. Tai būtų 06 11 21 00. Jį taip pat galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt ir prašymus taip pat galite teikti į Facebook Messenger platformoje Radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Palieku jūs su gera muzika ir likite toliau su mūsų radijos stotimi. Visai neužilgo, susigirdėsime.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11 festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktis šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakaruose su pragiedruliais. Daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vės šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiąją naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vės naktį šiaurės, vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną pietų nuo 7 iki 12, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių aukščiau 0. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 18.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. NBA patirties turintis TT Washingtonas artėja prie persikėlimo į Eurolygą. Basketinių šaltinių teigimu 24 metų žaidėjas veda pažengusias derybas su Villarbano Asvel, kurią artėjantį sezoną treniruos Tony Parkeris. TT Washingtonas per savo karjerą NBA sužaidė 74 rungtynes ir atstovavo Los Angeles Clippers, Phoenix'o Suns, Milwaukee Bucks bei Houston'o Rockets. NBA jis vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 9 minutes, pelnydavo 2,9 taško ir atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo. Dokas Riversas nemano, kad žvaigždžių perpildytai Philadelphia 76ers komandai NBA čempionų titulas kitą sezoną yra garantuotas. Buvęs NBA treneris ir naujasis šlovės muziejaus narys pabrėžė, kad vien talento neužtenka. Pasak Doko Riverso, norint tapti čempionais, visa komanda turi būti pasirengusi aukotis dėl bendro tikslo. Treneris kaip pavyzdį pateikė praėjusį sezoną NBA čempionę tapusią New Yorko Knicks. Doko Riverso teigimu, atkrintamosiose New Yorko žaidėjai sugebėjo prisitaikyti, atsisakyti individualių ambicijų ir nebesureikšminti, kas turi kamuolį ar pelno taškus. Jungtinių Amerikos valstijų pasibaigusiame atvirajame Ramiojo vandenyno šalių plaukimo čempionate netruko įspūdingų rezultatų. Ryškiausią pasirodymą surengė amerikietė Kate Douglas, kuri 50 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje pasaulio rekordą pagerino net 2 kartus per vieną dieną. Tuo metu Australė Lani Pallister įrašė į istoriją, nugalėjusi Katie Ledecky 800 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje. Vieningų teisėjų sprendimu UFC 330 turnyre savo pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą apgynęs Islamas Makhajevas sulaukė drąsaus iššūkio. Buvęs šios svorios kategorijos karalius Kamaru Usmanas pareiškė, kad yra itin neparankus varžovas Dagestano kovo. Pirmą kartą pusvidutinio svorio kategorijos diržą gynęs ir antrąją kovą šioje svorio kategorijoje kovojęs Islamas Makhajevas susigrūmė su Ianu Machado Gary, nors čempionas išsaugojo titulą. Kova pareikalavo visų jo jėgų. Dagestanietis buvo įspraustas į kampą ir turėjo pademonstruoti didžiulę ištvermę. Stebėjęs šią kovą, Kamaras Usmanas įsitikino, kad jo kovos stilius būtų pražutingas dabartiniam čempionui. Nors buvęs čempionas pripažįsta augančią naują pusvidutinio svorio kategorijos talentų kartą, jis vis dar laiko savo didžiausią grėsmę Islamui Makhajevui. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Šiandien vasaros topų istorijose, vasaros hitų istorijose turime dainą iš Black Eyed Peas, repertuaro I Got a Feeling. Tai 2009 metų vasara, na, turėjo tikrai tą vieną tokį nenuginčiamą karalių. Ši daina tiesiog užkarliavo viso praktiškai pasaulio topus, tai buvo pasaulinis reiškinys. Įdomiausia tai, kad daina, aišku, gimė tokiu labai keistu metu. Pasaulis dar vis buvo įklimpęs į 2008 metų finansinės krizės padarinius, kurie buvo skaudus, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir Europoje. Žmonės neteko darbų, ekonomika braškėjo, nuotaikos buvo niūrios. Todėl grupės lyderis Will.i.am nusprendė parašyti kūrinį, kuris bent kelioms minutėms leistų žmonėms pamiršti visas tas problemas. Idėja buvo paprasta. Ir dainoje apie tai dainuojama, kad šiandien, šį vakarą bus gera naktis, jokios visiškai filosofijos šioje dainoje, žodžiai labai paprasti, kupini optimizmo, kuris veržiasi per kraštus to, ko tikrai tuo metu reikėjo. Daina iš tikrųjų sekė kito Black Eyed Peas hito kojomis, Boom Boom Pow buvo jų toks kūrinys ir jis tuo metu buvo pirmoje vietoje ir jie išleido šitą dainą, kuri pakeitė jų Black Eyed Peas kūrinio vietą pirmoje šio Billboard Hot šimtuko vietoje. Tai tie metai apskritai Black Eyed Peas grupiai buvo pasakiški, tiesiog pusę metų jie karaliavo Europos ir pasaulio topuose. Na, o muzikaliai grupiai ši daina buvo lūžio taškas, iki šiol jų muzikoje dominavo, na, ritmo bliuzo ir hip-hopo motyvai, o I Got a Feeling padėjo galutinai išpopuliarinti elektroninės šokių muzikos skambesį, netrukus visą pasaulį užplūdo David Guetta's kūriniai, LMFAO, Pitbull'o, Floridos ir dešimčių kitų atlikėjų dainos. Tai nuo 2000-ųjų prasidėjo elektroninės šokių muzikos era, kuriai, na, pamatus paklojo ši daina, I Got a Feeling. Įdomu ir tai, kad pats grupės lyderis Will.i.am vėliau atskaidė, jog priedinį iš pradžių įsivaizdavo, na, kad galės atlikti YouTube grupė. Jį įkvėpė YouTube pakilėjantis skambesys ir, žinoma, šiai dainai taip pat David Guetta's elektroniniai ritmai galiausiai atlikėjas suprato, kad ta pati daina nereikia čia niekam nieko siūlyti, turime savo grupėje tų dainininkų, kurie sugebės atlikti šį priedainį. Komercinė sėkmė buvo milžiniška, kaip ir minėjau, pirmoji vieta Jungtinėse Amerikos valstijose, parduota daugiau nei 13 milijonų kopijų ir populiarumas visame pasaulyje. Tad daina, aš manau, kad ir iki šių dienų išlaikė savo skambesį, neatsiejamas vakarėlių, na, skambesys, neatsiejama nuo vakarėlių grojaraščių daina, manau, daugelio, na, momentais tikrai daina priverčianti pakilti nuo kojų, tai toks ramus, lengvas ritmas pradžiojo, paskiau viskas įsivažiuoja. Tai 2009 metų vasaros hitas, The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Ρόζες και Λία.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra būtinas regioniniam saugumui. Tai pasakyta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė abejonių Ramiojo vandenyno regione, sumažindamas bendrų karinių pratybų su Seulu mastą. Viešėdamas Australijoje, Šindžiras Koidzumis tvirtai parėmė bendrą saugumo bendradarbiavimą su pagrindine gynybos sąjungininke Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Japonijos ir Australijos susitikimas Kanberoje įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas gyrė savo santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu ir kritikavo Pietų Korėją dėl nepakankamos pagalbos Vašingtonui kovoje su Iranu. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, kad su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajovu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip prašė BNS, Rustamas Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną. Kolumbijos būsto ministras sulaukė aštrios kritikos paaiškėjus, kad jis išvyko atostogauti su šeima į Karibų jūros pakrantę tuo metu, kai šalį niokojantis žemės drebėjimas, palikęs tūkstančių žmonių be pastogės. Rugpjūčio 10 dieną įvykęs žemės drebėjimas pasiglemžė beveik 300 gyvybių vakarų Kolumbijoje. Smogė praėjus vos trims dienoms po dešiniojo sparno prezidento Abelardo de la Espriellos prisaikdinimo. Tai buvo galingiausias požeminis smūgis Kolumbijoje per beveik pusę amžiaus, siekęs 7,4 balo. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose būsto ministras Jaime Andresas Beltranas matomas poilsiaujantis Karibų jūros kurorte Santa Martoje. Kairioji opozicija pareiškė teiksianti nepasitikėjimo ministru siūlymą dėl jo sprendimo išeiti atostogų tokiu kritiniu metu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas ir migraciją. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras Taurimas Valys bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigia besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Tai buvo Radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

Blessing of Your Old Child pradeda mūsų trečiąją valandą radio eteryje su vasara kelyje ir šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkimės, kad sinoptikų pranašystės tik geresnės už lango situacija gana, nežinau, tokia nemaloni, bet vis tiek gera vasara, gera nuotaika ir tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai. Gale valandos teks su jumis atsisveikinti ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi smagiai leidžiate laiką ir palieku jūs su gera muzika.

0: radio stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiąją naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima per kūniją. Daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų trumpių lietus, kai kur per kūniją. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23. Laipsnių šilumos. Toliau apie vandens temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Радио статис.

Miesto Pulsas. Sugrįžtu su rubrika Miesto Pulsas ir šiandien aptarsime aktualiausias naujienas iš Klaipėdos ir uosta, iš Klaipėdos ir sostinės. Į nemokamą renginį kviečia klaipėdiečius. Telefoniniai skambučiai, melagingos žinutės, fiktyvios investavimo platformos ar socialiniuose tinkluose kūrimos istorijos parodo, kad sukčių pinklės tampa vis įvairesnės. Kaip jų išvengti ir ką daryti susidūrus su įtariamu sukčiavimu? Klaipėdiečiai diskutavo bendruomenės renginį. Kartu saugiau. Į nemokamą renginį susirinko būrys klaipėdiečių, norėjusių daugiau sužinoti apie šiandien dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo būdus ir išgirti specialistų patarimus, kaip apsisaugoti save bei savo artimuosius. Susitikimą organizavo Smiltelės senunaityje, kartu su Uostamiesčio savivaldybe ir Klaipėdos bendruomenės policijos pareigūnais. Bendruomenės pareigūnai susitikimo metu gyventojams priminė, kad nusikaltėliai vis dažniau pasitelkia tradicinius telefoninius skambučius, SMS žinutes bei socialinius tinklus, elektroninės parduotuves ar įvairias įtariamas investavimo platformas. Renginio metu kalbėta ir apie tai, kaip atpažinti įtartiną skambutį ar žinutę, kokių požymių turėtų vengti gyventojai ir kaip saugiai elgtis internete, ką daryti jau tapus sukčiavimo auka. Pažymėta, kad informatumas ir gebėjimas laiku atpažinti pavojų gali padėti išvengti skaudžių pasiekmių. Toliau Klaipėdos savivaldybė informavo apie Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro siūlomą galimybę klaipėdiečiams nemokamai pasiskiepyti pirmąją vakcinos nuo erkinio encefalito dozę. Ši nemokama pirmoji dozė skirta Klaipėdos gyventojams nuo 12 mėnesių amžiaus, išskyrus 50 ar 60 metų gyventojus. Vakcinos kiekis yra ribotas, todėl norint jį pasiskiepyti, kviečiami registruotis iš anksto. Skiepai atliekami bendrovės Baltic Medics padaliniuose Taikos prospekte 48B ir Dragūnų gatvėje 2, Zaureveino gatvėje 9A. Paslauga teikiama darbo dienomis nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro. Darbo laikas gali keistis. Toliau Vilniuje specialiųjų tyrimų tarnyba išvelgia rizikų dėl Vilniaus savivaldybėje galiojančios tvarkos, pagal kurią kasmet sudaroma parama gauti galinčių sostinę reprezentuojančių kultūros įstaigų ir sporto klubų sąrašas. 2022 metų gruodį sostinės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta, kad asmenys, kurie remia reprezentacinius Vilniaus sporto klubus ar kultūros įstaigas, gali būti iš dalies atleisti nuo metinio nekilnojamo turto žemės bei valstybinės žemės nuomos mokesčio. Ši lengvata taikoma nedidesniai kaip nei 70% dydžio paramai skirtų lėšų sumai. Lengvatą gali gauti siekiantys asmenys, parama gali skirti tik Vilniaus mero tvirtiname sąraše įrašytoms sporto ir kultūros įstaigoms. Tiek buvo žinių iš sostinės ir Uostamiesčio. Palieku jus su gera muzika.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: 1990 metai ir vis mums galbūt labiau pažįstami vardai iškyla čia vasaros hitų istorijos rubrikoje. Ir šį kartą mes turime Mariah Carey, jungtinė valstybių dainininkė, dainų rašytoja, muzikos producerė, muzikos klipų režisierė ir aktorė. Turint omeny, kad jinai yra gimusi kovo 27 dieną 1970 metais, jai yra 50, bet kaip jinai atrodo yra tiesiog wow. Carey gimė Huntingtone, Long Island'e, New Yorko valstijoje. Ji buvo trečias ir jauniausias vaikas šeimoje. Motina Patricia Carey buvo profesionali operos dainininkė ir vokalo mokytoja, o tėvas Alfredas Rojus aeronautikos inžinierius. Jos tėvai išsiskyrė, kai Mariah Carey buvo 3 metai. Po išsiskyrimo Mariah nedažnai susitikdavo su tėvu, o motina turėjo dirbti keliose darbuose, kad išlaikytų šeimą. Mergaitė daug laiko praleisdavo viena namuose, muzika tapo puikia laiko leidimo forma. Mariah dainuoti pradėjo maždaug 3 metų, jos motina tuomet išgirdo ją mėgdžiojant Verdžio operą Rigoletto, italų kalba. Mariah Carey baigė Harborfieldo vidurinį mokyklą New York'e, dėl jos užimtumo įrašų studijose Mariah dažnai nedalyvaudavo pamokose, dėl to klasės draugai ją praminė Miražu. Darbas Long Island scenoje jai suteikė galimybę dirbti su tokiais muzikantais kaip Gavin Christopher ir Ben Margulies, kurie padėjo ir pastarasis padėjo išleisti ir pirmąjį muzikinę kasetę. Ir nuo 1988 iki dabar Mariah Carey yra puikiai žinoma dainininkė visame pasaulyje. Na ir tikrai neslėpsiu žavesio šiai atlikėjai, man jį be galo asmeniškai labai labai patinka, manau patinka ir jums. Pasiklausykime jos beje karjeros pradžios. 1990 vasara ir jos hitas Vision of Love.

Kelly Rhodes, Down Falls, groja radijo kelyje eteryje ir su ja aš turiu tarti jum viso gero, mėlyjeji. Atėjo trečios valandos programoje vasarą kelyje valanda, valandos pabaiga. Ir su ja turiu tarti viso gero ir susikirdėsite su Daumantu nuo trečios, o su manim rytoj, jau nuo 10 valandos su Mantu, tada 11, kaip visada, vasarą kelyje. Palieku jūs su gera muzika, 14 valandą nuskambės žinios, iki greito.

0: Media.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra būtinas regioniniam saugumui. Tai pasakyta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė abejonių Ramiojo vandenyno regione, sumažindamas bendrų karinių pratybų su Seulu mastą. Viešėdamas Australijoje, Šindžiras Koidzumis tvirtai parėmė bendrą saugumo bendradarbiavimą su pagrindine gynybos sąjungininke Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Japonijos ir Australijos susitikimas Kanberoje įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas gyrė savo santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu ir kritikavo Pietų Korėją dėl nepakankamos pagalbos Vašingtonui kovoje su Iranu. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, kad su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajovu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip rašė BNS, Rustamas Liubajovas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną. Kolumbijos būsto ministras sulaukė aštrios kritikos paaiškėjus, kad jis išvyko atostogauti su šeima į Karibų jūros pakrantę tuo metu, kai šalį niokojantis žemės drebėjimas, palikęs tūkstančių žmonių be pastogės. Rugpjūčio 10 dieną įvykęs žemės drebėjimas pasiglemžė beveik 300 gyvybių vakarų Kolumbijoje. Smogė praėjus vos trims dienoms po dešiniojo sparno prezidento Abelardo de la Esprielos prisaikdinimo. Tai buvo galingiausias požeminis smūgis Kolumbijoje per beveik pusę amžiaus, siekęs 7,4 balo. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose būsto ministras Jaime Andresas Beltranas matomas poilsiaujantis Karibų jūros kurorte Santa Martoje. Kairioji opozicija pareiškė teiksianti nepasitikėjimo ministru siūlymą dėl jo sprendimo išeiti atostogų tokiu kritiniu metu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas ir migraciją. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras Taurimas Valys bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigia besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разхиту история.
2: Nusikelkime į 1981 ir į šių metų vasarą, tų metų vasarą. Kim Carnes galima rasti ten su viena geriausių jos karjeros kūrinių, Bette Davis Eyes. Netrukus šią dainą galėsite išgirsti. Na, o taip pat Kim Carnes iki šios dienos sėkmingai koncertuoja, nepaisant to, kad jai 74. Gimusi 1945 Liepos 20. Netrukus išves ir šaunų jubiliejų. Na ir nuo 67 iki šios dienos aktyviai dainuojanti, grojanti ir užauginta Los Andželietė, užaugusi Kalifornijoje, saulės vaikas, kitaip tariant, ir iš jos kūno kalbos, šypsenos ir plaukų spalvos, galima skaityti, kad tai yra tikrų tikriausia saulės vaikas. Na, apie šią atlikėją galima kalbėti labai daug, bet manau, kad iškalbingiau galbūt pasireikš jos muzika. 81-ųjų vasaros hitas Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

13 minučių po 15 valandos. Na, su dirbtinio intelekto sukurtais dainų coveriais atvykstu čia pas jūs. Radijas Kelyje čia tęsia savo programą ir metas startuoti su piko valandos programa. Čia su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas. Gera su jumis, kad su mumis esate, mums gera, kad mes esame su jumis. Ir tikiuosi, jog bus ir su mumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas. Gera su jumis, kad su mumis esate, mums gera, kad mes esame su jumis. Ir tikiuosi, jog bus ir su mumis, kuomet norėsime

0: pavyzdžiui, mūsų messengeryje, taip pat galėtume ją pagroti ten. Gerai, greitai apsižiūrėsime, kas čia vyksta, beje šią valandą dar girdėsite šiek tiek ir automobilių naujienų, pašnekėsime ir apie vieną kitą aktualų na, žmonėms svarbų dalyką, pavyzdžiui, kaip kraujo donorystė, na ir... Taip pat 16 valandą jūsų laukia dar ir žinios. Sužinosime, kas įdomaus vyksta čia pasaulyje ir galbūt, na, žinoma, ir Lietuvoje. Keliaujame dabar į Vilnių apsižvalgyti. Na ir kokių čia tų pirminių naujienų turime ar kažkur? Turime pasislėpusių fotosesijų, radarų ar kitų dalykų, kurie turėtų, na, šiek tiek priversti sunerimti vairuotojus, kurie mėgsta lengvai paspausti savo greičio akceleratorių, bet atrodo, kad kol kas nieko panašau čia nėra pastebėta, tad keliaujame eismo įvykių skilti, o eismo įvykiai Žirnių gatvė 35 ir Kalvarijų gatvė 61A, o spūstis yra fiksuojamos Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Alandų gatvė link Alandų žiedo ir Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Nukeliaukime dabar į Klaipėdą apsižvalgyti, kokia ta pirminė informacija pas mus yra. Ir tai, panašu, kad turime radarą statybininkų prospekte, važiuojant tarp Minijos gatvės ir tarp, na, žiedo, kur ten susikerta tas statybininkų prospektas ir Taikos prospektas. Tad ten, na, kelio viduryje panašu, kad reikia prisisaugoti. Čia labai daug padėkojimų yra už tą informaciją, kas labai dažniausiai indikuoja, jog čia yra radaras. Žinoma, netvirtinsiu niekada 100%, jūs galite visada užtvirtinti, na, sakysiu, aš 90, jūs tą 10% užtvirtinkite ir tada tikrai galėsime žinoti, kad čia fotosesija yra pastebėta. Tilžės gatvė šiek tiek pasispaudus važiuojant nuo Šilutės plento, ten susikirtimo ir iki jėkų žiedo, tai ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti kelias minutės. Liepų gatvė švari, Šiaurės prospektas irgi nieko nepasispaudęs, na ir bendrai kol kas Klaipėda yra ganėtinai rami. Na ką, iš tikro, ką tenka pastebėti, kad nuo Šilutės atvažiuojant Na, čia maždaug nuo Toleikių eismas yra šiek tiek sulėtėjęs, tik tai neaišku, ar čia važiuojant link jėkų žiedo, ar čia nuo jėkų žiedo važiuojant ten į Šilutės pusę. Na, bet kuriuo atveju turėkite tai galvoje. Tiek iš manęs kol kas 16 minučių. Po 15 trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia ir toliau gera muzika jūsų lydės ir, na, norime. Ir tikiuosi, kad ir taip ir yra, jog puikiai leidžiate šią popietę kartu su radijo stotimi kelyje.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Radio stotis. Reklama.
1: Nacionalinis kraujo centras kviečia jus tapti kraujo donorais. Na ir šiek tiek turime informacijos, galbūt tiems, kuriems kyla šiek tiek klausimų apie tą donorystę. Na ir pakalbėkime dabar apie pirmąją kraujo donorystę. Pirmą kartą atvykstant duoti kraujo, dažniausiai baisiausia būna ne pati donorystė, o nežinojimas, kaip viskas vyks, ar skaudės, ar nepasidarys silpna, na ir kiek tai užtruks. Ir labai dažnai po pirmosios donorystės žmogus pasako maždaug tą patį. Tikėjusi, kad bus daug baisiau. Pirmai donorystei kažkaip ypatingai ruoštis nereikia, tačiau yra keli paprasti dalykai, kurie tikrai svarbus. Atvykite pavalgę, prieš donorystę išgerkite pakankamai vandens ir pasistenkite būti gerai išsimiegoję. Kitaip tariant, donorystė tikrai nėra tas atvejis, kai reikėtų nuo ryto nieko nevalgyti ir ateiti po bemiegės nakties. Atvykus į nacionalinį kraujo centrą, pirmiausia užpildoma donoro anketa. Joje pateikiami klausimai apie sveikatą, savijautą ir kitus dalykus, kurie svarbus vertinant, ar tą dieną žmogus gali būti donoru. Po to atliekama trumpa sveikatos patikra, pamatuojamas kraujospūdis ir pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis, vertinama bendra žmogaus būklė. Taigi niekas iš karto nesodina į donorystės kėdę. Pirmiausiai įsitikinama, kad kraujo duoti jums yra saugu. O ko žmonės bijo dažniausiai? Vieniems neramu dėl adatos, kiti bijo pamatyti kraują, treti galvoja, kad po donorystės būtinai pasidarys silpna ar svaigs galva. Tokios baimės prieš pirmą kartą yra visiškai suprantamos, tačiau pati procedūra paprastai būna gerokai paprastesnė, nei žmogus ją įsivaizduoja. Donorystės metu šalia yra specialistai, o jei pasibaigus neskubama žmogaus iš karto išleisti pro duris, siūloma šiek tiek pailsėti, atsigaivinti ir ramiai vertinti savijautą. Ir būtent čia dažnai nutinka įdomus dalykas. Kuris prieš pusvalandį dar labai jaudinasi, išeina jau galvodamas, kad galėtų sugrįžti ir kitą kartą. Nes pirmoji donorystė yra ne tik pirmas kartas, kai duodate kraujo. Tai ir momentas, kai suprantate, kad padėti kitam žmogui galima labai konkrečiu ir gana paprastu būdu. Todėl, jeigu apie donorystę galvojate jau kurį laiką, bet vis atidedate, todėl, kad nedrasu, galbūt verta tiesiog pabandyti. Labai tikėtina, kad po pirmojo karto ir jūs pasakysite, o aš tikėjausi, kad bus sunkiau. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Radio stotis.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Sugrįžtu pas jūs 35 minutės po 15 valandos. Na ir pakalbėkime šiek tiek dabar ne apie kelius, bet apie automobilių dalykus, arba bent jau kas su jais yra susiję. Na ir tikrai tokia ganėtinai įdomi žinia įspėja, jei važiuosite automobiliu, už veiz naudojimą galima sulaukti ir 100 eurų baudos. Na čia įdomu, pažiūrėkime, ką čia toliau nori išvystyti. Vairuotojai vasaros laikotarpiu automobiliu keliauja po skirtingas valstybės, tačiau reta susimasto, kad net ir populiarios programėlės naudojimas gali užtraukti baudą. Vokietijos teisės aktai draudžia vairuojant naudoti įrenginius ir funkcijas, įspėjančias apie greičio kontrolės vietas, primena radioz.pl. Tai taikoma ne tik specialiems antiradarams. Draudimas apima ir išmaniuosiuose telefonuose bei navigacijos programėlėse esančias funkcijas. Tai taikoma ne tik specialiems antiradarams. Na ir galime toliau nukeliauti, pažiūrėti, ką dar čia nori pasakyti. Pasak portalo, jeigu vairuotojas sąmoningai naudojasi keleivio įrenginio pateikiamą informaciją apie greičio matoklius, jam gali būti skirta bauda. Ši taisyklė taikoma... Taip, keliaujame toliau. Informavimo apie kontrolės vietas funkcijos gali būti integruotos ir į populiarias navigacijos programas, įskaitant tokias programėlės kaip Waze. Todėl, prieš vykstant per Vokietiją, verta patikrinti automobilyje naudojimų telefonų nustatymus. Pasak portalo, tai ypač svarbu tais atvejais, kai navigacija naudojasi keleivis, nes teisminė praktika rodo, jog administracinė atsakomybė gali grėsti ir tada, kai tokia funkcija naudojasi šalia sėdintis asmuo, ne pats transporto priemonės. Vairuotojas. Tai nereiškia, kad vairuotojas ar keleivis automatiškai bus nubaustas vien už tai, kad telefone yra įdiegta tokia programėlė. Tačiau didžiausia rizika sulaukti administracinės atsakomybės kyla tada, kai vairuojant naudojama funkcija įspėjanti apie greičio matuklius ir suteikianti vairuotojui galimybę naudotis šią informaciją. Teisminėje praktikoje taip pat egzistuoja pavyzdžių, kai asmenims skiriama 100 eurų bauda už minėtos funkcijos naudojimą, tai yra dėl greičio įspėjimo. Todėl, kaip rašo radioz.pl, saugiausias sprendimas važiuojant per Vokietiją yra paprastas. Greičio kontrolės įspėjimų funkciją reikėtų išjungti taip pat ir keleivio naudojimame įrenginyje. Nu, ką manote, ar Lietuvoje? Irgi reikėtų panašių dalykų, ar manote, kad čia yra galbūt visiška nesąmonė? Pasidalinkite tuo mūsų Facebook'e.
1: Radio stotis.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Giovanni ir Norbertas radijo kelietrija kartu su savo daina Bėk 49 minutės po 15 valandos. Toliau tęsime piko valandos programą, toliau laukime jūsų aktyvumo, jūsų pranešimų, nes piko valanda ir yra apie tai, kokios įdomybės čia vyksta tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose. Na, o dabar ir pasižvalgysime, kokių mes čia turime žinių. Priminsiu, kaip visados apie mūsų kontaktus 06 11 21 000 galite pranešti savo aktualijas tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių. Galite tą patį padaryti ir mūsų Facebook'e, balso žinutė arba paprasta žinutė. Na, o dabar paieškokime Vilniuje, ar turime pranešimų apie galimus radarus vienoje ar kitoje gatvėje. Bent jau kol kas atrodo, kad arba jų nėra, arba bent jau galiu pasakyti, jog yra pavojingų vietų. Viena iš jų Tūkstantmečio gatvėje, netoli Dariaus ir Grėno gatvės, čia važiuokite truputėlį atsargiau, na, bet čia važiuojant link, sakykime, link savanorių žiedo, į savanorių žiedo pusę, bet čia, na, visai čia pat pravažiavus Dariaus ir Grėno gatvę, reikia, manau, prilėtinti. Tas pats ir Žirnių gatvėje, atvažiuojant link Liepkalnio gatvės, galite būti irgi truputėlį atsargesni, nes čia nemažai yra už tą įspėjimąjį pranešimą vairuotojų padėkoja, kas dažnai ir reiškia, jog galite surasti radarą kelyje. Na, o toliau, manau, galime jau apsižvalgyti ir į eismo įvykių pusę. Jokių spūsčių bent jau dabar nėra fiksuojama. Kalvarijų gatvėje 61A, Pilaitės prospekte 31 ir atrodo, tai yra kol kas viskas. Turime ir kliūtį keliuose, o ta kliūtis yra neveikiantys šviesoforai. Dariaus ir Grėno ir Pelesos gatvės sankryžo šviesoforai neveikia tad. Na, žiūrėkite kelio ženklų, juk ir, manau, suprantama, kuomet šviesoforai neveikia, reikia žiūrėti kelio ženklus. Manau, kad turime radarą. Tikrai daug labai šansų, aš sakau, kokie 95%, prašau jūsų dar tais penkiais užtvirtinkite statybininkų prospektas tarp Minijos gatvės ir tarp žiedo, kur susikerta Taikos prospektas ir statybininkų prospektas, atrodo, na, pačiame tame viduryje tos atkarpos, ten tas radaras turėtų būti ir jūsų laukti, na, bent jau tų, kurie važiuoja per greitai. Jeigu žiedas šiuo metu pasispaudžia iš Šilutės kelio, iš Kauno kelio, iš Vilniaus plento ir truputėlį, na, ir iš Tilžės gatvės, na ir Liepų gatvėje taip pat jau nuo senukų pusės žiūrint, apie 5 minutės galite pastoviniuoti link Šiaurės prospekto norint atvažiuoti. Kol kas visas Taikos prospektas juda gerai ir visos kitos gatvės taip pat nepanašu, kad čia spaustos ir kažkokių baisių dalykų būtų. Tad tikėkime, kad jokių baisių dalykų ir neatsitiks. 8 minutės lieka iki 16 valandos. Gera muzika toliau tęsiasi, o ta gera muzika yra Take That These Days. Susigirdėsime 16 valandos žiniose. Oh,

0: Radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti Radijo Kelyje žinių. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Sirijai Tomas Barakas pareiškė, kad Izraelis yra atsakingas už antradienį vykdytus smūgius prieš nebenaudojamą oro bazę šalies šiaurės vakaruose ir pasmerkė tai, ką pavadino nereikalinga eskalacija. Sirijos užsienio reikalų ministerija antradienį taip pat pasmerkė jos teigimu nepagrįstą Izraelio ataką prieš oro bazę šalies šiaurės vakaruose. Izraelis šio incidento nekomentavo. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI antradienį pristatė naują savo žymiausio pokalbių boto ChatGPT versiją, skirtą išskirtinai paaugliams. Šioje versijoje įdiegtos griežtesnės apsaugos ir stebėsenos priemonės. Tokių priemonių bendrovė ėmėsi po to, kai susilaukė kritikos ir teisinių skundų, kad paskatino kai kuriuos vartotojus nusižudyti. ChatGPT 14 pavadinta versija automatiškai taiko modifikuotus parametrus visiems vartotojams, kurie registruojasi kaip 13-17 metų amžiaus arba kurių nepilnametystė bendrovė nustato pagal naudojimų įpročius ar paskyros amžių. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Tuo metu Andrius Romanovskis sako, jog pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Lietuvos verslo konfederacijos prezidento teigimu, konfederacija tikisi, jog mokesčius peržiūrinti vyriausybė jų nedidins, o gal net svarstys juos mažinti. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltų išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė, kaip įtariama, suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis vėlų ketvirtadienio vakarą Klaipėdos centrinio terminalo pareigūnai patikrino 5 asmenis, ketinusius įsigyti kelto bilietus į Kylį. Jie pateikė Italijos, Austrijos, Nyderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus. Patikrinus juos buvo nustatyta, kad 4 užsieniečiai naudojosi kaip įtariama suklastotais dokumentais. 5 vyras prisistatė Somalio piliečiu ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje. Tačiau pasieniečiams kilo įtarimų, kad dokumentas priklauso kitam asmeniai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengtis stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
7: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

15 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai, radijo kelyje draugai. Judame į naująją piko valandą. Toliau čia su jumis aš Daumantas būsiu iki 19 valandos. Toliau kviesiu jūs dalintis Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją. Toliau kviesiu gerai leisti laiką su mūsų puikia muzika, dabar groja Vega Brothers, There It Is, ir tai tikrai nėra paskutinė daina, gera daina, kurie gros. Ir toliau tęsis čia viskas iki pat 19, ir toliau iki pat nakties, ir iki kito ryto, ir dar daug metų į priekį. 0611-21-000, toks mūsų studijos numeris, juo galite ir dalintis visomis savo žiniomis. Facebookas jums taip pat yra atviras. Na, jeigu dabar skambinsite šiuo metu, kuomet kalbu, tai, na, pakelti ragelio negalėsiu, bet būtinai jums pasitengsiu perskambinti iš karto po šio savo trumpio išėjimo į eterį. Tai, bent jau kol kas žiūrint Vilniaus kelius, jokių pranešimų apie garantuotus radarus keliuose, na, tiesiog nėra. Tad, jeigu kažką pastebėsite, tikrai laukiame jūsų žinių. Eismo įvykiai šiuo metu yra įvykę tik tai vienas. Saukų gatvėje 2A, na, o jau spuščių, žiūrėkite, tikrai yra. Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kreivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, toliau žiūrint ir Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Taip pat vis dar neveikia sankryžos šviesoforai ir tai yra Dariaus ir Grieno ir Pelesos gatvės sankryžos šviesoforai, kurie šiuo metu neveikia. Tad čia, na, žinokite, kad reikia laikytis kelio ženklų. Keliaujame į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje tiek nuo gindulių, tiek nuo Šilutės. Na, ypatingai nuo Šilutės, tai eilutė, ten Šilutė ir eilutė ten yra didelė. Atvažiuojant 141 keliu, na, čia nuo pat Švepelių tikriausiai, ar Švepeliai, ne, tikrai neprisimenu šio kirčiavimo, na, tikiuosi, neįsižeisite klaipėdiečiai, bet taip, važiuojant iki jėkų žiedo čia, wow, na, eilutė tikrai yra. Na, iš A13 kelio dar prieš Ermitažą, toliau Vilniaus plentas, na, ten labai įprastai, maždaug nuo Philip Morris, gal dar prieš jį, iki jėkų žiedo, lengvai iš Tilžės gatvės, lengvai iš Kauno. Šilutės plentas nuo depo, atvažiuojant iki Banginio žiedo, ten turime lengvų spuščių, na, ir Minijos gatvė, iš tikrųjų, link sausio 15-osios, čia matome pasispaudimų. Taip, ir vis dar laukiu pranešimų. Iš tikrųjų, kaip tik, kuomet prieš pat išeinant į eterį, mačiau, jog skambina mūsų klausytojas Valdemaras, jau net esame įsivedę numerį, ir galbūt ir norėjo šį dalyką pasakyti, gal ir ne, bet vis tiek būtinai su juo susisieksiu. Statybininkų prospekte, na, man vis klausimas, ar tik čia neturime radaro, vis dar laukiu patvirtinimo tarp Minijos gatvės važiuojant ir tarp žiedo, kur susijungia Taikos ir Statybininkų prospektas, tad lauksiu čia jūsų, na, patvirtinimo, nes kol kas dar jo neturiu, bet manau, kad čia labai didelis šansas gauti baudą, jeigu važiuosite per greitai. Lipių gatvė link Šilutės plento, čia irgi minimalūs pasispaudimai yra. Liepų gatvėje nuo Senukų iki Šiaurės prospekto gali tekti, na, apie 5 galbūt kokias minutes pastoviniuoti ir atrodo, kad tai yra viskas, ką galėjau pasakyti. 20 minučių po 16 geros muzikos dabar jums pagrosime ir pažiūrėsime, ar jau rudenėlis kuo toliau tuo labiau belsės mums į langus ir į duris, ar dar, na, sulauksime šiokio tokio

Turiu jums šiek tiek svarbių pranešimų iš Klaipėdos kelių, na ir galbūt na, vienas pranešimas, bet tikrai labai svarbus. Sako, Debreceno gatvėje ties Gedminais, na ties susikirtimu, sako, didelė duobė yra kelyje, tad na, prašo pasisaugoti ir minėjo, jog ne vienas automobilis ten vos, na... tiesiog ją neįvažiavo, tad prižiūrėkite savo automobilio ratus, na ir tiesiog gerai ir įdėmiai Debreceno važiuodami žiūrėkite į kelią, kad na dar kokia viena kita duobė jums nepasitaikytų. Na ir bendrai, kaip pastebė dar mūsų klausytojas Valdemaras, kad jau pradeda automobilių daugėti ir darbus galbūt baigia žmonės anksčiau, tad viskas, ką jums reikia padaryti, važiuoti saugiu greičiu ir būti atidiems. Na, juk tikrai labai logiški pastebėjimai. Na, dabar pastebėkime kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, ar atkeliauja jau visiškai ruduo, na, ar dar sulauksime šiokios tokios šilumos artimiausiu metu. Trečiadienio naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sviruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Judame toliau pilnu greičiu radijo kelyje eteryje. Na, jūs gal jau pilnu greičiu keliuose neįdėkite, laikykite saugaus greičio. O aš čia pas jūs sugrįžtu su šiek tiek automobilių naujienų, nors šiandien apie elektromobilius truputėlį. Danija tampa antra Norvegija. Elektromobilius renkasi net 97% vairuotojų. Danija sparčiai tampa viena iš nedaugelio šalių, kurioje elektromobiliai tampa pagrindiniu ir vos ne vieninteliu pasirinkimu perkant naują automobilį. Liepos mėnesį Danijoje buvo užregistruoti 14562 nauji lengvieji automobiliai, iš kurių net 11672 buvo elektromobiliai. Dar įdomesnė tendencija užfiksuota fizinių asmenų. Net 97% vairuotojų automobilį pirkę asmeniniams reikmėms rinkosi elektromobilį. Nusprendė tapti antra Norvegija ir pokyčiai Danijoje neįvyko per vieną dieną, tačiau jų tempas verta susidomėjimo. Dar 2025 Liepa elektromobilių rinkos dalis siekia 67,2%, o štai po vienerių jų rinkos dalis perkopė 80%. Analogišką kryptį rodo ir pirmojo pusmečio rezultatai. Organizacijos Mobility Denmark duomenimis per pirmus šešis 2026 mėnesius šalyje įregistruoti 80,704 nauji elektromobiliai, 41% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pirkėjų pasirinkimo Danijoje lemia ne tik augantis įvairių elektromobilių pasirinkimas, bet ir Danijoje galiojantis įstatymai. Danijoje naujų automobilių registracijos mokestis istoriškai yra itin didelis, todėl galutinė automobilio kaina smarkiai skiriasi nuo to, kurią pirkėjai mato kainoraštyje. Šiuo metu elektromobilių pirkėjai moka tik 40% apskaičiuotos registracijos mokesčio. Mato automobiliams, kurių oficiali CO2 emisija yra lygi nuliui, jiems taikomas mokesčio sumažinimo lengvata. Lengvatas ruošiasi šiek tiek sumažinti. Dabartinis elektrifikacijos tempas ateityje gali susidurti su iššūkiais. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, nuo 2027 numatytas laipsniškas registracijos mokesčio lengvatų mažinimas elektromobiliams. Oficialiais Danijos mokesčio administracijos duomenimis 27-aisiais nulinės emisijos automobiliams taikoma mokesčio dalis padidės iki 48%. Automobilių rinkos ekspertų teigimu pabrangus naujiems elektromobiliams, pirkėjų aktyvumas gali sumenkti, mat pirkėjai itin sparčiai reaguoja į finansinės paskatas. Todėl bet koks kainos padidėjimas turi tiesioginę įtaką pardavimams. Taip pat, kaip ir visada, straipsnio pabaigoje ir jūs kviečiu pasidalinti. Kaipgi jūs, ar planuojate ateityje įsigyti tą elektromobilį, ar esate įprastų variklių šalininkas?

0: Vairuotojau, važiuodamas kiemuose, laikykis dešinės rankos taisyklės, duok kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
6: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Queen ir jų legendinė daina Scandal, na, jokių skandalų bent jau kol kas radijo kelyje čia nevyksta, nebent galbūt kažką prisišnekėčiau, gal tada ir turėtume skandalą, bet tikiuosi, kad taip niekada nebus ir netyčia ko nors, na, nepliurptelsiu netyčia. Gerai, lieka 5 minutės iki 17 valandos, greitai dar aptarsime, kas įdomesnio čia Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta. Na ir jau visai neužilgo kelyje radaro valanda, čia pas mus atvyks nuo 17 valandos, na dažniausiai kažkur po 5.20 mes pradedame, kol sutvarkome visus reikalus. Ir Kauno kelyje radare, tad pirma nuvykstame į Kauną, vėliau atvykstame pas jūs į Vilnių ir į Klaipėdą. 0611-21-000, taip pat mūsų Facebookas jums yra atviras, galite pridalinti ten kiek įmanoma tos informacijos ir tikrai ją mes norėsime pasidalinti, tad turite tikrai na, geras 20 minučių prikaupti mums. Žinių ir jas išdalinti radaro metu, tuomet aš galėsiu. Gerai, žiūrime Vilniaus kelius, kokių čia mes turime aktualijų. Na ir viena vieta, galbūt man kelia truputėlį klausimų ir tai yra Panerių gatvė Vilniuje, ties Vilniaus, na taip galima sakyti, taip, labai įdomi vieta. Vilniaus degtinė, ties Vilniaus degtinė turime, na va, sakiau, neprisišnekėsiu, gal ir prisišnekėsiu, bet tokia vieta yra. Panerių gatvė prie Vilniaus degtinės, būkite atsargesni. Galite sutikti kokį nors radarą, na, garantuoti negaliu, bet nemažai vairuotojų yra padėkoję už tą pranešimą, kas dažniausiai indikuoja apie tuos radarus. Keliaujame į eismo įvykių skiltį, na, o wow, spūsčių, tai jau dabar matau, kad yra labai daug, o eismo įvykių kol kas tik vienas, fiksuojamas Aukų gatvėje 2A, bet... Wow, tie spūsčių tiek daug nebuvo, na, dar nuo rugsėjo, tad pasiruoškite, bus žinių. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, nuo Šeškinės Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Pietario gatvės sankryžos. Laisvės prospektas link Taip, link Narbuto gatvės, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos į centrą, toliau Ozo gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Pilaitės prospektas link Laisvės prospekto sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Na, tiek spūsčių jau seniai šią vasarą nebuvo. Taip, toliau neveikianti šviesoforai yra Dariaus ir Grieno ir Pelesos gatvės sankryžoje, tad laikykite saugaus greičio ir žiūrėkite kelio ženklus ten. O ką Klaipėda mums dabar pasakys, o Klaipėda sako, kad Jakų žiedas, na, spaudžiasi iš visų pusių, tik ne iš Kauno ir ne iš Jubilėjaus gatvės. Čia kantrybės jums reikės, taip, toliau ir Šilutės plentas, ten nuo Kauno gatvės jau dabar spaudžiamės tikrai nemenkai iki pat Banginio žiedo, nuo Banginio žiedo važiuojant link Debreceno taip pat spustis ir dar eismo įvykis yra įvykęs, ties jau kurais atrodo, arba, na, arčiau Debreceno gatvės, žodžiu, toje kelio atkarpoje tikėkitės ir tą eismo įvykį sutikti. Taip, Lipkių gatvė link Šilutės plento, važiuojant irgi lengvas spustis ten ir Statybininkų prospektas, taip, vis dar ten, na, mūsų klausytojas Valdemaras kaip ir važiavo, sakė, kad kaip ir nepastebėjo nieko, bet kuo toliau, tuo čia įspėjimiai pranešimai siunčiami, daug vairuotojų dėkoja, tad čia kažkas tikrai yra. Kviečiu pasisaugoti tarp Minijos gatvės ir tarp žiedo, ten kur Statybininkų prospektas ir Taikos prospektas susijungia. Čia prižiūrėkite savo greitį, na, nes gali atsirasti tokių surprizų, dėl kurių teks pasigailėti ir didelių baudų susimokėti. Nukeliaukime iki Liepų gatvės, na, o Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, čia kelias minutės gali tekti pastoviniuoti, bet į Gindulius važiuojant iš tikrųjų kol kas ten nieko dar rimto nesimato, kaip be būtų keista, na, bet taip, na, pareiginu su tuo, kas Vilniuje ir kas dabar Klaipėdoje darosi, tai kaip diena ir naktis, na, kaip ir temperatūrų skirtumai, taip pat ir iš kitos pusės ir iš spūsčių pusės truputėlį skiriamės. Na, pamatysime, kas darysis jau radaro valandoje, tad toliau liekame su mumis ir toliau gera muzika tęsis, o kuomet jau atidarysime tą radarą, tuomet pakalbėsime ir plačiau. Tad siūskite savo informaciją, kad turėtume kiek įmanoma daugiau pranešimų jums.
1: Radio stotis. Kelyje. Aš

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuki lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: reklama.
1: Lidata.
2: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos.
1: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, 20 minučių po 17 valandos, na ir su šiuo

pirmoji išėjimu šią valandą startuojame su kelyje radaro rubrika. Kviečiu dalyvauti, skambinti mums, na, kuomet jau nesu eteryje, o dabar galite gyvai rašyti mums ir galime tai bendrauti tiek telefonu, tiek ir Facebook'e. Tad telefonas mūsų 0611210000, Facebook'e vadinamės, na, Messenger'yje, tiesiog radijas kelyje, tad ten tikrai labai lengvai mūsų surasite ir mūsų informuosite. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, iš karto pradėsiu nuo jų, nes jokių vietų, kur radaro būtų keliuose, na, nėra pastebėta. Lakūnų gatvė 31C ir Geležinio Vilko gatvė tie Žalgirio gatve antroje juostoje iš centro. Na, o spūstis šiuo metu jų tikrai yra. Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Dariaus ir Girėno gatvėje. Taip, nu dar pasitikslinkime, taip, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštoto gatvės iš centro, Kalvarijų gatvėje link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Laisvės prospekte link Justiniškių gatvės iš centro. Na, o dabar nukeliausime pasižvalgyti į Klaipėdą. Na, Klaipėdą iš karto matyti, kad tiek nuo Sudmantų pusės, tiek nuo Šilutės pusės atvažiuojant, tikrai nemažai spūsčių yra, reikės turėti kantrybės. Na, o šiek tiek turime iš Tilžės gatvės, šiek tiek iš Vilniaus plento norinti važiuoti, čia na, reikės šiek tiek pasispausti. Taip, turime tikrai, dabar garantuoju, turime radaro patvirtinimą ir tai yra tarp Minijos gatvės ir tarp Statybininkų prospekto ir Taikos prospekto žiedo, na čia visiškai kelio atrodo viduryje, tas radaras yra įsitaisęs ir problemų jums kils, jeigu važiuosite per greitį, tad laikykite saugaus greičio. Statybininkų prospekte eismo įvykis yra įvykęs taip pat prie to paties žiedo, apie kurį ką tik kalbėjau, tad irgi reikia pasisaugoti, bet čia tas eismo įvykis yra įvykęs. Na, važiuojant nuo Lipkių gatvės pusės, tad tiek žinių čia. Toliau nuo Akropolio ir iki Baltijos žiedo turime eilutę, galbūt iki 5 minučių ten reikės pastoviniuoti, kol kas nieko baisaus, bet baisiau yra Šilutės plente, čia nuo Litagros jau spūstis iki pat Banginio žiedo. Ir, na, nepanaši tokia situacija, bet vis tiek spūščių yra, na, nuo maksimos, maždaug iki Debreceno gatvės važiuojant, čia turime ir įvykusi eismo įvykį ir dar spūsti iki Debreceno gatvės kantrybės visiems ten. Na, dabar galime jau pasižiūrėti į tas tipinės mūsų vietas, tai yra Liepų gatvė, nuo Gintaro baldų pusės iki Šiaurės prospekto spūstis, taip pat ir nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spūstis ir jau toliau už Senukų Liepų gatvę važiuojame iki Gindulių ir na, čia galima skaityti iki Dangaus gatvės pradžios, iki Maksimos, iki Lidlo, čia viena šalia kitos yra tos parduotuvės, tad ir čia pasispaudimų tikrai bus. Žiūrime į Herkaus Manto gatvę. Na, Herkaus Manto gatvė šiek tiek ties Dariaus ir Grieno gatvė, toliau važiuojant ir ties Šiaurės prospektu. Čia minimalių spūsčių yra, o visur kitur jau ką galėjome, tą pasakėme. Tad kviečiu visus važiuoti leistinu greičiu, važiuokite saugiai. Pirmasis radaras yra uždaromas, lauksime ir daugiau jūsų pranešimų, tad dalinkitės jais 24 minutės po 17, sugrįšime po to, kai radare Kaune sutvarkysime visus dalykus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Kelyje radaras.
1: Aktyvuojame paskutinį kelyje radarą. Na, šį antradienį pasižiūrėsime, kokių žinių čia mums padėjote pririnkti. Ačiū visiems, kad norite jomis pasidalinti. Ir, wow, kaip tik gavau ir dar žinutę nuo mūsų klausytojo Tato, sako, klausom jūsų radijos stoties. Gera žinoti, ačiū jums. Taip, 36 minutės po 17, dabar pažiūrėkime, ką mes turime. Primenu, kad galite dalinti savo žiniomis 0611-21000, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, toks yra mūsų numeris. Ir taip pat galite mums siųsti savo žinutes, tiek balsų žinutes į mūsų Facebooką. Na, o dabar, ką mums įdomaus pasako Vilnius, tai jog vis dar radarų keliuose neturime, bet spūsčių ir eismo įvykių jau ties rugsėjų pradeda daugėti. Geležinė Vilko gatvė ties Žalgirio gatvė antroje juostoje iš centro, kiti eismo įvykiai Verkių gatvė ties Lukšio gatvė, sausio 13-osios gatvė ties Laisvės prospektu, Pelesos gatvė ties Dzūkų gatvė, Basanavičiaus gatvė ties Algirdo stotele. Taip, toliau Oslo gatvė ties vakariniu aplinkeliu ir tai yra visi eismo įvykiai šiuo metu, na, o spūstis Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kreivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kreivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Taip, turime dar šiek tiek spūsčių, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro ir Geležinė Vilko gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Taip, ir jau jokių kliūčių keliuose nesimato, visi šviesoforai veikia, prieš tai matėme, jog buvo neveikiančių šviesoforų, o dabar kviečiu nusikelti į Klaipėdą ir į ten esančias aktualijas. Na, bent jau dabar, kiek tenka matyti, Jakų žiedas vis dar iš Šilutės kelio, šiek tiek iš Tilžės gatvės, šiek tiek iš Vilniaus plento pasispaudžia, taip, ir vis dar Šilutės plentas nuo Jaukurų važiuojant iki, na, tiksliau atsiprašau, ne nuo Jaukurų, o nuo Litagros važiuojant iki Banginio žiedo, taip pat šiek tiek ir ties Debreceno gatve Šilutės plentas yra pasispaudęs, na, bet ten jau ganėtinai maži reikalai yra. Vis dar eismų įvykis yra Statybininkų prospekte. Įvykęs nuo Gedminų gatvės žiūrinčią link žiedo, kur susijungia, na, nežinau, jo oficialaus pavadinimo, bet čia, kur Statybininkų prospektas ir Taikos prospektas susijungia. Taip, toliau tarp Minijos gatvės ir tarp to patie žiedo, apie kurį ką tik kalbėjau, vis dar yra radaras, tad, na, arba prabangi fotosesija, tad čia dar reikia taip pat prižiūrėti savo greitį. Lengvi pasispaudimai labai čia nuo Akropolio pusės atvažiuojant link Baltijos žiedo, gali tekti truputėlį ten laiko praleisti. Na ir Liepų gatvėje spūstis ten yra mažėjusios, bent jau tiek ten nuo Gintaro baldų pusės. Ar nuo senuko jau nebėra pasispaudimų, bet toliau važiuojant už senuko, ten spūstis iki Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos. Ten, kur yra Remy supermarketas, ten ir ta spūstis pasibaigė. Na, o dabar matome ir dar Herkaus Manto gatvėje, čia atkarpoje tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės, na, tikrai eismas ten juda šiuo metu lėtokai. O kitose vietose didesnių spūsčių nefiksuojama, nei kažkokių eismo įvykių, nei dar naujų radarų yra matoma. Tad tiek šiame radare šią valandą, jeigu turite daugiau žinių, na, tikrai pasistengsiu sugrįžti ir jeigu tikrai labai svarbios naujienos jas pranešti. O toliau jūs lydės gera muzika iki pat 18 valandos ir iki pat 18 valandos paskutiniųjų žinių. Galite jau dabar, jeigu norite siųsti savo pageidavimus ir dainoms, nes po 18 valandos bus pageidavimų vakaras iki pat 19. Tad sveikinimai ir jūsų dainų užsakymai priimame jau nuo dabar, o kitą valandą juos visus mes pagrosime. Likite toliau su mumis.

0: Radio stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

0: radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios dienos žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje pasidalėjo žemėlapiu, kuriame Hormūzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Jungtinių valstijų teritorija. Taip jis dar labiau sustiprino savo pretenzijas į šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio suverenitetą. Iranas faktiškai uždarė šį siaurą vandens kelią, per kurį gabenamas penktadalis pasaulio naftos, keršydamas už karą, kurį Trumpas kartu su Izraeliu pradėjo vasario pabaigoje. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvoras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumui šalies pasienyje su Baltarusija. Apie tai antradienį pranešė transliuotojas LSM. Netoli Pėdrujos, nedidelio miestelio prie Latvijos sienos su Baltarusija, pirmadienį apsilankęs Rinkevičius gyrė pasienio infrastruktūros patobulinimus. Tačiau pažymėjo, kad technologijos yra neveiksmingos, jei trūksta personalo galinčio reaguoti į situacijas. Praėjus mažiau nei dviem savaitėms po to, kai į Leipcigo oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai Ukraina, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija antradienį atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Terminą hibridinis karas Berlynas vartoja apibūdindamas priešiškus veiksmus, kurių negalima laikyti aiškiais kariniais išpoliais. Prie tokių priešiškų veiksmų Vokietija priskiria be kitako šnipinėjimą, padegimus ir sabotažą, kuriuos vykdo užsienio valstybės arba kurie vykdomi jų vardu. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Irano ir Romano susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio palengvintų derybų atnaujinimą siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose antradienį pareiškė Kataras, vienas pagrindinių tarpininkų įstrigusiose JAV ir Irano derybose. Vasario pabaigoje kilus karui tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Teheranas faktiškai išblokavo šį sąsiaurį, kuriuo taikos metu paprastai gabenama penktadalis pasaulio suskystintųjų gamtinių dujų ir naftos krovinių. Iranas ir Omanas, kurie abu ribojasi su sąsiauriu, jau ne vieną savaitę aptarė laivybos šiuo vandens keliu ateitį, o Teheranas teigia, kad abiejų šalių numatomo maršruto geografinės koordinatės jau suderintos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
2: Piko valanda.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija.

Rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask.

Sugrįžtame pas jūs 18 minučių po 18 valandos. Paskutinioji, tai yra laidos valanda, piko valanda paskutinioji, tikrai labai daug tų žodžių. Gaunasi ypač paskutinėje valandoje, daug žodžio valanda mes sakome, bet tokia ta realybė, ar ne? Paskutinė valanda, paskutinė piko valanda, paskutinė laidos valanda. Čia toliau už Daumantas būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Ne per seniausiai užbaigime ir radaro rubriką, išsiaiškiname visas didžiausias aktualijas. Kas vyko na, toje didžiojoje, jau pačioje didžiausioje piko valandoje. Na ir dabar kviesiu pasižvalgyti į tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Ir dar prieš tai turėsiu jums papildomos naujienos, bet prieš tai šiek tiek apie kelius Vilniuje ir Klaipėdoje. Kol kas jokių radarų Vilniuje na, vis dar nėra fiksuojama, bet turime eismo įvykių Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatvė antroje juostoje iš centro ir Ševčenkos gatvėje 19. Taip pat vis dar ir spūsčių yra Olandų gatvė link Olandų žiedo, gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvėje link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Pilaitės prospektas link Laisvės prospekto sankryžos į centrą Lvivo gatvėje link Menų gatvės sankryžos nuo Kernavės gatvės. Jokių kliūčių keliuose kaip ir nesimato, tad keliaujame pasižvalgyti į Klaipėdą dabar. Na, o Klaipėda jau tikrai daug ramesnė. Tikrai labai mažai spūsčių, nieko čia net nebėra, ką be pridurti, tik tai truputėlį Liepų gatvėje, čia gal nuo Dienovidžio gatvės pavažiavus toliau į Gindulių pusę ir iki, na, Dangaus gatvės esančios Lidl parduotuvės, o toliau, na, matome dar vis esančią fotosesiją prabangę statybininkų prospekte. Čia tarp, na, Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto esančio žiedo, kur ir statybininkų prospektą susijungia, tačiau vis dar radaras jūs turėtų pasitikti. Beje, dar vienas pranešimas iš tikro, kaip aš galėjau primiršti. Debreceno gatvėje

Ko ties Gedminais didelė duobė kelyje yra, ar ten prašė jau, nu tikrai, kuris laikas pasisaugoti ir neskubėti, tad jeigu galbūt dabar Debrecen neriedate, reikėtų šiek tiek savo greitį prižiūrėti ir dar savo atidumą padidinti. Taip, ką dar norėjau pridurti, kad visai neužilgo pažvelgsime į orų prognozę, o dar žiūrint į priekį, taip pat kviečiu jūs užsakinėti dainas, visas šis likęs laikas iki laidos pabaigos yra jūsų, ta dainų užsakymai taip pat ir sveikinimai kitiems yra laukiami, galite kartu viską ir sujungti ir sveikinimas ir dar dainos užsakymas. Tad laukime visų jūsų skambučių tiek su dainomis, tiek su kelių informacija.

0: Γεια. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γεια.
1: Dvidešimt aštuonios minutės po 18, metas aptarti orų prognozę. Trečiadienio naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse svyruos nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20, Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

20 minučių lieka iki 18 valandos. Toliau tęsime vis dar piko valandos laidą. Čia aš Daumantas, dar iki 19 valandos. Esu čia ir laukiu jūsų kelių informacijos mūsų bendruoju telefonu 0611422. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite ją dalintis. Bet nepamirškite, kad taip pat priimame ir dainų užsakymus, taip pat ir sveikinimus, na arba kartu daina su sveikinimu, kaip jums yra patogiau, taip galite padaryti. Tad visas šias likusias minutes, jeigu norite išgirsti savo norimą kūrinį, parašykite mums ir jeigu mes jį turime pas save grojaraštyje, būtinai jį pagrosime. Na, mes iki kol laukiame jūsų dainų užsakymų, tol mes pagrosime savo mylimą muziką, nu, žinoma, radijas kelyje juk čia yra, tai tikrai ta muzika ir jūsų turėtų nenuvilti.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ponas ir ponai. Piko valanda.
2: Na va, kartais galbūt tiesiog užtenka pagituoti, paprašyti, jog tuos savo kūrinius jūs pagrotumėte, na, kad mes juos pagrotume, o kad jūs juos užsakytumėte. Ir štai iš karto turiu vieną dainos užsakymą. Ačiū Giedrei, kuri mums rašo, prašau pagroti Günther ir Ding Dong Song. Tikrai be problemų, šmaikšti, gera legendinė daina, tad kodėlgi jos jums nepagrojus ir visiems palinkėjus gero klausimo.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

Kokia čia romantiška daina užgrojo radijo kelyje eteryje ir tai yra mūsų klausytos Giedrės užsakymas ir Gunther Ding Dong Song. Na, tikrai legendinė tokia šmaikšti daina, galiu tai jums garantuoti. Ir tikriausiai paskutinysis šios valandos užsakymas, nors šios laidos užsakymas, kuris keliauja nuo mūsų klausytojos Deimantės. Na, Deimantė mums sako ir rašo mums į Facebooką, galbūt galima iš Meatloaf repertuaro ką nors pagroti, žinoma, be problemų. Ir, na, kadangi galime pasirinkti, tai pagalvojau, ką nors galbūt netokio taip labai lengvai ir pasirenkamo. Tad, manau, galime paklausyti Meatloaf ir jų dainos Rock and Roll Dreams Come Through. Ir taip pat palinkėsiu visiems gero klausimo.

0: Na, prisipažinsiu, nesu labai didelis grupės Meat Loaf entuziastas, bet tas balsas, na, tiesiog yra labai, labai atpažįstamas. Na ir klausančios dainos galvoju, na, kasgi čia per balsas, kur iš kokios dainos manis taip yra girdėtas. Ir, na, žinoma, I do anything for love, I do everything for love. Čia tiesiog, na, kaip galima sumaišyti, tad kai kurios grupės gal ir nesi jų mėgėjas, bet jos yra tokios ikoniškos, kad nori, nenori, na, vis tiek kažkaip pasąmonėje atrandi, kas tai per balsas, kas tai per grupė. Viskas su šiuo paskutiniuoju Deimantės užsakymu, noriu jums pasakyti, ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad dalinatės Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją visas šias 4 valandas, nu, taip pat visas šias valandas buvau su jumis aš Daumantas, kviečiu ir rytoj mus įsijungti nuo 15 valandos ir dar kartelį paklausyti laidos piko valanda. Daug vėl tų žodžių valanda, bet paskutinėje valandoje vėl gaunasi daug tų valandų. Na, nesvarbu, vis tiek, tikiu, kad ir kiek tų valandų bebūtų dienoje, jums radio kelyje niekada nebus per daug. Tad visiems saugių kelių, susigirdime rytoj nuo 15 dar vienoje piko valandoje. Visiems gero vakaro.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Радио 100 тысяч.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Radio Stages. Kilia.
1: Damn it,

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.